0: შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ live და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყვე რიტმზე, სად რა მოხდა? თუ გინდა გაიგო,
1: ფორტმა წერტილი ჯი.
0: Click და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწარეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად, მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg.
5: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტე სერტი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
3: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satslavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam. Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartoba. Sokari, aise energiit da italiuri satslavit.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2 1090 1090, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18-30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია.

0: სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო. ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ სახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
4: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
5: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Talkhaze FM 106.9.

0: თბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მშობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს დელეგაციასთან ერთად პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი დაიწყო. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში განაცხადა. როგორც ჟორჟოლიანმა აღნიშნა, პრემიერ-მინისტრს დაგეგმილი აქვს ორმხრივი შეხვედრები. მონაწილეობას მიიღებს ასევე დისკუსიებში რამდენიმე საერთაშორისო პლატფორმაზე, მონაწილეობას მიიღებს მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტზე, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ანტონიო კოშტას ორგანიზებით ტარდება. მას ასევე ექნება საშუალება მიმართოს სამიტის მონაწილეებს, განაცხადა ჟორჟოლიანმა. საქართველოსა და ნაურუს რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობები დამყარდა. შესაბამის დოკუმენტს ხელი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ და ნაურუს რესპუბლიკის პრეზიდენტმა დევიდ ადიანგმა მოაწერეს. ნიუ-იორკში გამართულ შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ნაურუს პრეზიდენტს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმებისთვის მადლობა კიდევ ერთხელ გადაუხადა და აღნიშნა, რომ ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვა სტაბილური და პასუხისმგებლიანი საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველია. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრა არ იგეგმება. ეს არ არის ორმხრივი ვიზიტი, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციაში ვიზიტი. ვიზიტის მიზანია გაეროს გენერალურ ასამბლეაში სიტყვით გამოსვლა და გაეროს ინსტიტუციებთან შეხვედრები, განუცხადა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებს. როგორც მან აღნიშნა, საქართველო მზად არის ახალი ფურცლიდან დაიწყოს ის ურთიერთობები, რომელიც ბაიდენის ადმინისტრაციამ დაანგრია. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შეხვდა. შეხვედრა ნიუ-იორკში მდებარე თურქულ სახლში შედგა. ინფორმაცია ამის შესახებ თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ეკონომიკის მინისტრი დელეგაციასთან ერთად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში გლობალური მდგრადი ტრანსპორტის ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას. ფორუმის ფარგლებში მარიამ ქროვიშვილი სიტყვით გამოვა ტრანსკაფსიურ საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტთან დაკავშირებით გამართულ მაღალი დონის შეხვედრაზე. ფორუმი მიზნად ისახავს უსაფრთხო, ეფექტიანი და მდგრადი სატრანსპორტო სისტემების განვითარებას, გლობალური კავშირის გაძლიერებასა და სავაჭრო ლოგისტიკური ქსელის გაუმჯობესებას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 10 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.

0: drift by the window.
1: Sezoni, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 99 99. Itsqebt mshenoblobas. Pudzesadzirkvelshi, mitiskvesha autoparekhebshi, btqelgadakhurvebze, satsurov da sasmeli tsqlis auzebshi, gvirobebshi da hesebis mshenoblobashi. Betonshi danamatis sakhit gauriet kalmatroni da samudamot daivitsqebt tsqlis gajonvis problemas. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2 14 80 36.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 510 510. მოასარი სანამდროა.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. Strafi და

0: კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწარეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად, მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
1: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინ ციტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: 9:34 წუთი საქართველოსი დილამშვიდობის უკლებო ყოველას ვინც მოსკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106:09 საეთრო სტუდიიდან დობო მოგესალმობით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ ჩვენთან ერთად ამრიგად გავცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორი ამინდი არის ნავარაუდები დღეისთვის ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 16 გრადუსამდე გათბება აირი მესტიაში 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში +27 სოხუმში ოზურგეთსა და ფოთში +28 ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხეში 24 გრადუსი სითბოელის ცხინვალს +25 ბორჯომსა და გორს +28 თელავს +30 რუსთავს და ბოლოს უმეტესად უნალეკო ჩაივლის სამშაბათი დედაქალაქში 22 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +29 გრადუს გაუტოლდება.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarket.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03221313.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე.

0: ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9. და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
4: მოგესალმებით, ვეკნება საუბარი 22 სექტემბრის ან სამშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ზადრასე ოფება ქალწულის მეტად ორგანიზებულ დისციპლინირებულ შოუპოვარ შომისუნარიან ნიშანში ხოლო მთვარე გადანაწყვეტს მეტად თავისუფლების მოყვარე და მეგობრულ მერწყულში. აი ეს ტენდენციები ამ ზეგავლენის შედეგად პრომეტად ჩვენ თავს დღის განმავლობაში თითოეულ ჩვენთა განის ხასიათში. მთლიანობაში მშვიდობიანი მოლაპარაკებები დღეს მეტად სასიკეთო წარიმართებიან. ამდროს სიფრთხილე გმართებ ჭრელ საგნებთან მიმართებაში. დღეს და ხვალ განსაკუთრებით დაძაბული დღეებია მერწყულის, ქალწულის, მორიელის ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულთათვის. შესაძლებელია ძილის მოშლასაც კი კონდეს ადგილი, ამიტომ ცოტა მეტად გაუფრთხილდით თქვენს ნერვულ სისტემას, პროვოკაციებს არაყვეთ, ცოტა მეტად დაასვენეთ საკუთარი თავი და გამოაცინეთ. სამყარო დღეს შეამოწმებს ნებისმიერი ადამიანის გეგმებს სიმტკიცეზე. რამდენად სწორია და მტკიცეა ეს გეგმები. აგოთავლეთ თქვენი სიტყვები, ფანტაზიები, მხოლოდ რეალურ ფაქტებს დაეხმარეთ. დაუდეთ კური უფროს თაობის მანდილოსთან თამაჩორის დედათ რჩევებს. ნუ გამოავლენთ მავნე ჩვევებს, ზედმეტსაც ნილაპარაკებთ და აქვე აღმოჩნდეთ, რომ მოვერიდო დღეს ზედმეტ ნერვიულობას, ასევე მცენარეების დარგვა გადარგვას, ფეხზე დიდხანს დგომას, ჯობია იაროთ ვიდრე იდგეთ. არადგან სუსტება დღეს ვენების სისტემა და ზედმეტ დატვირთვას მათ ნუ მივცემთ. იუმორსაც დღეს ყველა სათანადოდ ვერ გაიგებს, ამიტომ ცოტა ფრთხილად ვიღოთ მაინც იუმორთან, რომ ამას ზოგიერთში არ გამოიწვიოს გაღიზიანება. მეგობრულ წრეში საიდუმლო არ გათქვათ, იმიტომ რომ მე შეიძლება იყოს გამოყენებული თქვენ საწინააღმდეგოდაც. მინერალებიდან გამოიყენოთ საფირონი, აქვამარინი, ცირკონი, ციტრინი და ძოწი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმონარგებს და გნაგავნარეს კორუფციულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან კი ტანსაცმელში ნეონის ფერები, ასევე ვერცხლის ფერი, წითელი, ყვითელი, ვარდის ფერი, ცისფერი ფერები ტონები. ნებავთ ერთობლივად, ნებავთ ცალ-ცალკე, ისინი თქვენს ტანსაცმელში აძლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს დღეს. დღევანდელი სიზმრები კი შემდგომ ახდებიან. დღე მთლიანობაში კარგია, რისთვის? კომპიუტერის, ელექტრო, გაზ აპარატურის შესაძენად, სარემონტო, სამგებრო საქმიანობისათვის, ხავსკოს იგი სასკის აღებას, ადგილსაუფელის, მეჩორის ბინის შესვლას, რეფორმატორულ და საზოგადოებრივ საქმიანობას. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ხედველობა, ნერვული სისტემა, ვენები, ფეხის კუნთების ზონა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. სხვა შორის აღნიშნოთ, რომ პოზიტიურია დღევანდელი დღე ვერძის, ტყუპების და ლომის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც აქტიური ძალის ქვემო მართებთ. დღის განმავლობაში ამ დარგის ტენდენციების გამოსავლენა თქვენი აქტიური პოზიციით და გამოსაყენებლად და შედარებით რთულია ეს დღე კირჩხების, ქალწულის, მორიელის და თხისკა ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის კონკრეტული გამოვლენების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, გემშვიდობებით, ასტროლოგიური პრინციპით, ვის გაფრთხილებულია, შეიარაღებულია, ხვალამდე.
3: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რადიო ფორტუნა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მერაბ საფაშვილი ფორტუნას დილის ეთერში, რომლის 65 წლის საიუბილეო კონცერტი გამართება 16 ოქტომბერს, წლის ერთ-ერთი მთავარი მუსიკალური მოვლენა, მომღერლის მეგობრებთან, კოლეგებთან და განსაკუთრებულ სტუმრებთან ერთად აღინიშნება თეატრში, როგორც ცნობილია, ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ელო წურწუმია, რუსა მორჩილაძე, ლილი კონემსაძე, ნატო გელაშვილი და ჭოხოები, ნოდარიკო და ზუკა ხუციშვილები, ასევე DJ Rempo. მოკლედ საღამოა დაუდი იქნება დაუწყარი მუსიკალური შოუ ცნობილი დუეტებით, საინტერესო კოლაბორაციებითა და არაერთი სიურპრიზით, ასე რომ მოინიშნეთ კალენდარზე 16 ოქტომბერი 9:59 წუთის საქართველოში საათის ბოლოს ვისმენთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს, ასე კი დაელოდეთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ფორტუნას საინფორმაციო გამშვები სოფონ ამორაძე შემოგვიერთდება.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი J. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დილმშთების 10 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი დელეგაციასთან ერთად ბელგიის სამეფოს დედაქალაქ ბრიუსელში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვედრებს გამართავს ბელგიის ფედერალური პარლამენტის სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებთან. დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს, შედიან ნიკოლოს სამხარაძე, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე და დავით მათიკაშვილი, პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს დელეგაციასთან ერთად პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი დაიწყო. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში განაცხადა. როგორც ჟორჟოლიანმა აღნიშნა, პრემიერ-მინისტრს დაგეგმილი აქვს ორმხრივი შეხვედრები. მონაწილეობას მიიღებს ასევე დისკუსიებში რამდენიმე საერთაშორისო პლატფორმაზე. მონაწილეობას მიიღებს მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტზე, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ანტონიო კოშტას ორგანიზებს.

0: ვიტარდება, განაცხადა ჟურჟოლიანმა. საქართველოსა და ნაურუს რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობები დამყარდა შესაბამის დოკუმენტს ხელი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ და ნაურუს პრეზიდენტმა დევიდ ადიანგმა მოაწერეს. ნიუ-იორკში გამართულ შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ნაურუს პრეზიდენტს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმებისთვის მადლობა კიდევ ერთხელ გადაუხადა და აღნიშნა, რომ ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვა სტაბილური და პასუხის გაბლიანი საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველია. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შეხვდა. შეხვედრა ნიუ-იორკში მდებარე თურქულ სახლში შედგა. ინფორმაციას ამის შესახებ თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი და მისი დიპლომატიური გუნდი გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაში მონაწილეობის მისაღებად ნიუ-იორკში ჩავიდნენ. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, გენერალური ასამბლეის ფარგლებში რამდენიმე ვოლოდიმირ ზელენსკი ორმხრივ შეხვედრას გამართავს, მათ შორის საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან. პრეზიდენტის თქმით, ნიუ-იორკში სულ დაახლოებით 20 შეხვედრა აქვს დაგეგმილი. საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან განიხილა ინიციატივები, რომლებიც მიზნად ისახავს უკრაინასა და რუსეთს შორის ენერგო სექტორთან დაკავშირებულ თავდასხმებზე მორატორიუმის დაწესებას. მაკრონმა აღნიშნა, რომ შეხვედრაზე კონფლიქტის შესახებ ძალიან კარგი და ძალიან კონსტრუქციული დისკუსია გამართეს და შეთანხმდნენ კიევისთვის თავდაცვის გაძლიერებაში დახმარების გაცევის აუცილებლობაზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 11 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: ყველა სეზონს თავისი მოგონებები ახლავს.

0: 11:08 წუთია საქართველოში, დილა მშვიდობის მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც, ვინც დილიდან ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაუღიდან 106.9 სტუდიაში დობო მუშაობ და ვაპირებ 4-ის ნახევრამდე გაგიწიოთ კიდეც. მეგზურობა ყოველ დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში ბუნებრივია. უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბით, მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეებით, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. დილის ახალი პლეილისტი Madonna-მ გახსნა, რომლის ნომინაციათა რაოდენობა 11-დან 13-მდე გაიზარდა MTV Video Music Awards-ზე. ეს კი მას შემდეგ, რაც ამ დღეებში დაჯილდოების ორგანიზატორებმა 4 ახალი ეგრეთ წოდებული სოციალური კატეგორია დაამატეს. სამან რა თქმა უნდა მიმდინარე წლის ნომინანტთა სია და ძალთა ბალანსი მნიშვნელოვნად შეცვალა ახალ ნომინაციებში, როგორებიცაა საუკეთესო ჯგუფი, ზაფხულის სიმღერა, საუკეთესო ალბომი და საუკეთესო გრძელფორმატიანი ვიდეო. გამარჯვებულებს ფანების სოციალური ქსელის კერძოდ კი MTV-ს ოფიციალური ინსტაგრამის მეშვეობით გამოავლენენ. ამ კატეგორიებში ხმის მიცემა უკვე დაიწყო, ასე რომ თავადაც შეგიძლიათ ჩაერთოთ პროცესში. აქვე შეგახსენებთ, რომ MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53-ე დაჯილდოება, რომელსაც Snoop Dogg-ი გაუწყვება 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართება, ამავდროულად მოგეხსენებათ Madonna MTV Video Music Awards-ის სცენასაც უბრუნდება, ვინაიდან ცნობილი გახდა, რომ 23 წლიანი პაუზის შემდეგ პოპ მუსიკის ცოცხალი ლეგენდა წლეონდელ ცერემონიას სპეციალური მუსიკალური ნომრით გახსნის. საგულისხმოა, რომ Madonna-ს VMA-სთან განსაკუთრებული ისტორია აკავშირებს, ვინაიდან ის არაერთხელ გამოსულა დაჯილდოებაზე. ყოველი მუსიკალური პერფორმანსი კი ეპოქალური აღმოჩნდა და პოპ მუსიკის ისტორიაში შევიდა. მომღერალმა დაჯილდოებაზე ბოლოს 2003 წელს სიმღერა მაშინ მან საღამოზე ბრიტნი სპირსთან და კრისტინა აგილერასთან, ასევე მისი ელიოტთან ერთად სენსაციური და დღემდე საკულტო წარმოდგენა დადგა. რა თქმა უნდა, MTV Video Music Awards ურთიერთობის განმავლობაში სასაუბროდ არაერთხელ დაუბრუნდებით, რადგან რამდენიმე საათის წინ ცნობილი გახდა, რომ მასზე Taylor Swift-ს ახლად დაარსებულ საპატიო ჯილდოს გადასცემენ, რას გულისმობს Artist Director Honor. სწორედ ამ თემაზე და სხვა ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე შევაჩერებთ თქვენ ყურადღებას, რომ დარჩით ჩვენთან.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ავტომობილის შეძენას გეკმალ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილიჩი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
3: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადადით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 290 611.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია

0: წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614, რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტ ჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: 10:36 წუთი საქართველოში დილამშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ მე დობოვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 6:09 დროა კიდევ ერთხელ გადავავლოს თვალი ინფორმაციას დღეისთვის მოსაოდნელ ამინდთან დაკავშირებით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე თიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში +26 ოზურგეთსა და ფოთში +27 სოხუმში +28 ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმიანი იქნება სამშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხეში, 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომსა და გორში +28 თელავში +30 რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის 22 სექტემბერი დედაქალაქში დღეს თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული გაუტოლდება +29 გრადუს. ტეილორ სუიფტი უერთდება დილის პლეილისტს.

სხვადასხვა კატეგორიაშია ნომინირებული. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53-ე დაჯილდოება 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართება, საღამოს კი Snoop Dogg-ი გაუძღვება.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესღი ყველაზე მაღალი შეფასება. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწარეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად მიიღების შემდეგ ან ედაპობრივად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 2 2 03 5 5 5 5.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
8: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: პოპულარული მუსიკის კლასიკური ნაწარმოები September Song ჟღერდა ტალღიდან 106-ის რაელა ფიცჯერალდის შესრულებით, რომელმაც ეს ჩანაწერი შექმნა 1960 წლის ფილმისთვის ნუ რა მინდა მიწერს ეპიტაფიას, რომელშიც მთავარ როლს თავად ასრულებდა. კომპოზიციის ტექსტი იყენებს შემოდგომის დღეების მეტაფორას, რათა გადმოსცეს ადამიანის ცხოვრების მიწურული. სიმღერის პერსონაჟი საუბრობს იმაზე, რომ ახალგაზრდობაში ბევრი დრო ჰქონდა, მაგრამ ასაკის მატებასთან ერთად სექტემბრიდან ნოემბრამდე დღეების უფრო სწრაფად გადის, რაც ყოველ დარჩენილ მომენტს ძვირფას ხდის. 10:58 წუთი საქართველოში კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები მოვისმინოთ ამ საათის ბოლოსაც, უკვე 11-ზე კი ახალი ამბები, რომლითაც სოფო ნამორაძე შემოგვიერთდება.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დილომშვიდობის 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. სამიტზე, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიუ კოშტამ გახსნა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა საერთაშორისო მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და კონფლიქტების თავიდან აცილების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ჩებით კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების ერთგული ამ პროცესის მნიშვნელოვან ნაწილად ირჩება საერთაშორისო მხარდაჭერა, ასევე გჯერა გაძლიერებულ რეგიონულ თანამშრომლობას შეუძლია ახალი შესაძლებლობების შექმნა, აღნიშნა ირაკლი ყობახიძე. ნიუ-იორკში მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტის ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერთან ერთად კიდევ ერთხელ დავადეს სწორედ ჩვენი საერთო ერთგულება მულტილიტარიზმის, საერთაშორისო სამართლისა და მშვიდობის პრინციპებისადმი. ამის შესახებ ირაკლი ყობახიძე აცხადებს, საქართველოსთვის ეს პირველ რიგში სამხრეთ კავკასიაში რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერებას და არსებული ახალი შესაძლებლობების გამოყენებას ნიშნავს, რათა ხელშესახები პროგრესი მივიღოთ ვაჭრობისა და დაკავშირებადობის განვითარების მიმართულებით, აღნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ნიუ-იორკში თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ თაიპ ერდოღანს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს და სხვადასხვა სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დადებით დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ თურქეთი რჩება საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი და მისი დიპლომატიური გუნდი გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაში მონაწილეობის მისაღებად ნიუ-იორკში ჩავიდა.

0: ინფორმაციას უკრაინული მედია ვრცელებს. მათივე ცნობით, გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ვოლოდიმირ ზელენსკი რამდენიმე ორმხრივ შეხვედრას გამართავს, მათ შორის საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი დელეგაციასთან ერთად ბელგიის სამეფოს დედაქალაქ ბრიუსელში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვედრებს გამართავს ბელგიის ფედერალური პარლამენტის სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებთან. დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს, შედიან ნიკოლო სამხარაძე, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე და დავით მათიკაშვილი, პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის განცხადებით ჩატარებული კვლევები დადასტურებულია, რომ თბილისის მასშტაბით უკანასკნელ პერიოდში გახშირებული გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევები გამოწვეულია ნოროვირუსით. ცენტრის განმარტებით ბავშვების უმრავლესობა, რომელთაც ეს ვირუსი ამ უკანასკნელი დღეების განმავლობაში აღენიშნათ, უკვე გამოჯამთელდნენ და სამედიცინო დაწესებულებები დატოვეს. მათივე ცნობით, შემთხვევები რაიმე გართულებების გარეშე მიმდინარეობდა და გართულების რისკი კვლავაც არ იკვეთება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 12 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ყველა ფოთოლს თავისი დრო აქვს. ყველა სეზონს თავისი ამბავი.

12:05 წუთია საქართველოსში დილამშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 24 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი დაიღბლიანი ტალღიდან 106.9 სტუდიიდან დროის სასიამოვნოდ გატარების სურვილით კლავაც დობო გესალმებით დილის ახალ პლეილისტს კი ხსნის ლენი კრავიცი რომლის პატივსაცემად კომპანია მათელმა ოფიციალური საკოლექციო თოჯინა გამოუშვა 62 წლის მუსიკოსი გახდა მეორე ადამიანი ისტორიაში რომელიც ბრენდის ექსკლუზიურ სერიაში Barbie Signature Canvas Adders შეიყვანეს ეს პროექტი კულტურასა და მოდაზე დიდი გავლენის მქონე მამაკაცების დასაფასებლად შეიქმნა და კენის 65 წლის იუბილეს ეძღვნება თოჯინა საოცარი სიზუსტით იმეორებს არტისტის ვიზუალს მისი ბოლო ტურნედან Blue Electric Light მინიატურულ კრავით საცვია ბრინჯაოსფერი ბადემაისური ჯინსის შარვალი მასიური კამარი და მაღალქუსლიანი ჩექმები დიზაინ რებმა თოჯინას გადასცეს მომღრლის ავთენტური დრედები სათვალე და მისი გარდაცვლილი დედის როქსი როკერის კუთვნილი ყელსაბამის ასლის კი განსაკუთრებული დეტალია მომღრლის რეალური ტატუების ზუსტი ასლები თოჯინის მკლავებზე საკოლექციო თოჯინა რომელსაც მოყვება სპეციალური სადგამი და ავთენტურობის სერტიფიკატი $70 არის შეფასებული და თუ როგორ გამოიყურება ის შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna.gz-ზე

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ბიზნესისთვის წესის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City.

0: ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 www.kalmatron.g.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Regisan ერსი, გენერალური სპონსორი, Mastercard-ი, სპონსორი, ისიპარი, საინფორმაციო მხარდამჭერი, რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
8: შეასე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ დღეისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, +26 ოზურგეთსა და ფოთში.

27 სოხუმში პლუს 28 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვემიანი იქნება სამშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები. ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში პლუს 25, ბორჯომსა და გორში პლუს 28, თელავში პლუს 30, რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე. დედაქალაქში 22 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლუს 29 გრადუსი.

Fire Fortuna's დილის ეთერში, რომელიც 1969 წელს ჩიკაგოში ლინეუსში მუსიკოსმა Morris White-მა დაარსა, ჯგუფი მუსიკის ისტორიაში შესულია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ნოვატორი, გავლენიანი და კომერციულად წარმატებული პროექტი, რომელმაც სოფლიო მასშტაბით 90 მილიონზე მეტი ალბომი გაყიდა. ბენდის შემოქმედება გამოირჩევა პოზიტიური ენერგიით, მისტიკური ვიზუალური სტილითა და ჟანრობრივი მრავალფეროვნებით, სხვა შორის მიუხედავად იმისა, რომ კოლექტივის დამფუძნებელი გარდაიცვალა 2016 წელს, ეს Wind and Fire დღესაც ინარჩუნებს თავის კლასიკურ ჟღერადობას. სცენაზე კი კვლავ აქტიურად დგანან ჯგუფის ორიგინალური და ვეტერანი წევრები Verdin White, Philip Bailey და Ralph Johnson. მოგხსენებათ, ივლისში Billboard-ის სტაფმა ყველა დროის 50 საუკეთესო რიტმენ ბლუზ ჯგუფი დაასახელა. საპატიო სიაში კი პირველი ადგილი სწორედ ლეგენდარულ ბენდს ხვდა. წილად რეიტინგის შედგენისას გამოცემის გუნდი ეყრდნობოდა ისეთ კრიტერიუმებს, როგორებიცაა კოლექტივის მუსიკალური კატალოგი და დისკოგრაფია, წარმატება ჩარტებში, სცენაზე მოღვაწეობის ხანგრძლივობა, კულტურული გავლენა ძველი რიტმენ ბლუზისა და ჰიპ-ჰოპის განვითარებაში და მუსიკალური მემკვიდრეობა ჩამონათვალში. Earth, Wind and Fire

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი.
4: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტე სერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საესტრადო და ქალაქური მუსიკის ნამდვილი კლასიკა, რომლის მუსიკის ავტორი ლეგენდარული კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე გახლავთ. ლექსიკი ეკუთვნის გამოჩენილ პოეტ მორის ფოცხიშვილს. ჩვენო თბილისის ქალაქოში, რაც ცნობილი როგორც ჩემო თბილისის ქალაქო ჟღერდა დალბიდან 1609 სიმღერა, რომელიც თბილისისადმი მიწვნილ ერთ-ერთ ყველაზე ემოციურ, პატრიოტულ და მელოდიურ ნაწარმოებად ითვლება და აცლეულებია უდიდესი პოპულარობით. სარგებლობს 11 საათი 57 წუთი საქართველოში სამშაბათის მუსიკალურ თანამგზავრებას. ავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით სტუდიაში დობო აგძლევ მუშაობას დილო მშვიდობის.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძე მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. სამიტზე, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიუ კოშტამ გახსნა, საქართველოს მთავრობის მეთაურმა საერთაშორისო მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და კონფლიქტის თავიდან აცილების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ჩაბით კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების სერტგული ამ პროცესის მნიშვნელოვან ნაწილად გირჩება საერთაშორისო მხარდაჭერა, ასევე გჯერა გაძლიერებულ რეგიონულ თანამშრომლობას შეუძლია ახალი შესაძლებლობების შექმნა, აღნიშნა კობახიძე. ნიუ-იორკში მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტის ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერთან ერთად კიდევ ერთხელ დავადეს ტურე ჩვენი საერთო ერთგულება მულტილეტარიზმის, საერთაშორისო სამართლისა და მშვიდობის პრინციპებისადმი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე აცხადებს, საქართველოსთვის ეს პირველ რიგში სამხრეთ კავკასიაში რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერებას და არსებული ახალი შესაძლებლობების გამოყენებას ნიშნავს, რათა ხელშესახები პროგრესი მივიღოთ ვაჭრობისა და დაკავშირებადობის განვითარების მიმართულებით, აღნიშნა პრემიერმა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ნიუ-იორკში თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს და სხვადასხვა სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დადებით დინამიკაზე, აღნიშნა, რომ თურქეთი რჩება საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად. სამხრეთის როლი არა მხოლოდ რეგიონული, არამედ გლობალური თვალსაზრისითაც იზრდება, რაც რეგიონში ხდება მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისთვისაც, განაცხადა ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბაკა ბოჭორიშვილმა გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში სამიტზე. პოლიტიკური ნაბიჯები, რომელსაც შეერთებული შტატები დგამს, ნათლადაჩვენებს, რომ საქართველო ყოველთვის საიმედო პარტნიორი იყო, ჩვენ ძალიან მჭიდრო პარტნიორობა განვავითარეთ შეერთებულ შტატებთან და ამ პარტნიორობით ვამაყობთ, აღნიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელთა შორის ნოროვირუსით გამოწოლ გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევებთან დაკავშირებით სურსათის სერონული სააგენტო კომპლექსურ მოკვლევას აგრძელებს. ინფორმაცია სურსათის სერონული სააგენტო აგრძელებს. მათივე ცნობით, ამ დროისათვის შემოწმებულია 60 ობიექტი, მათ შორის ქალაქ თბილისის 48 საჯარო ბაგა-ბაღი, ხორცის საწარმო და რძის პროდუქტების საწყობი. ლაბორატორიული კვლევებისთვის აღებულია სხვადასხვა დასახელების სურსათისა და სასმელი წყლის 502 ნიმუში. ამ ეტაპზე სურსათის უვნებლობის მაჩვენებლებზე ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევების შედეგად 39 ნიმუში დარღვევა არ დადასტურდა, დანარჩენ ნიმუშებში კვლევა გრძელდება. კვლევის შედეგები ეტაპობრივად გახდება ცნობილი, აღნიშნულია განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 13 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr. ინფორმაცია

0: რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Drift by the window.
2: Sezoni, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.
1: A red and gold.
3: პირველი 4 წუთია საქართველოსში დღე მშვიდობის გიღმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაალღიდან 169 სტუდიიდან კლავაც დობგესალმებით მაილი საიროსი უერთდება დღის პლეილისტ ფორტუნაზე, რომელმაც ახალი მუსიკალური ერა, ახალი სასცენო სახელიც დაიწყო. არტისტი მუსიკალურ ინდუსტრიაში სრული რებრენდინგით დაბრუნდა, მომღერალმა ოფიციალურად უარყო გვარი და ახალი შემოქმედებითი თავი მხოლოდ მონონიმით მაილი გახსნა. მნიშვნელოვან სიახლეს თან დაერთო მისი რიგით მეათე სტუდიური ალბომის Bass Persuades გლობალური რელიზი, რომელიც Label Atlantic Records-ის ეგიდით 18 სექტემბერს შედგა. ახალი სტუდიური ჩანაწერი სულ რაღაც 10 ტრეკისგან შედგება, თუმცა მუსიკალური კრიტიკოსები მას მომღერლის კარიერაში ერთ-ერთ ყველაზე კონცენტრირებულ და თავდაჯერებულ ნამუშევრად შეურად მიიჩნევენ. როგორც სხვა გამოცემის მიმოხილვაში აღნიშნული ახალ პროექტში არტისტი კარიერულ ტრანსფორმაციას, თავისი ვერსიების სრულ მრავალფეროვნებას ერთ სივრცეში უყრის თავს და სველს თავაზობს ჟანრობრივ სინთეზს, რომელიც მოიცავს ტრადიციულ პოპს, როკს, ელექტრონულ მუსიკასა და აკუსტიკურ ბალადებს. ამასთან ექსპერტები ხაზს უსვამენ მაილის ვოკალურ პროგრესს. მათი შეფასებით ჩანაწერში აქცენტი გაკეთებულია მის დაბალ ხავერდოვან რეგისტრსა და განსაკუთრებულ ტექსტურაზე, რაც პროექტს მოულოდნელ მთლიანობასა და სიმღერეს ძენს. ალბომიდან მეპირადად გამოვარჩევდი lead singles, რომელიც წარმოადგენს ერთგვარ მოწოდებას, რომ ადამიანებმა გვერდზე გადადონ smartphone-ები გათავისუფლდნენ კომპლექსებისგან და დრო საცეკვაო მოედანზე გაატარონ. მათვისაც არ მოგისმენიათ Best Persuades, ის შეგიძლიათ დააგემოვნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna.gz.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოძახებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: Shine bright like a diamond.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი მოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sand დერსი, გენერალური სპონსორი, Mastercard-ი, სპონსორი, ისიპარი, საინფორმაციო მხარდამჭერი, რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ამასობაში დრო მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ დღეისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმევს 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, პლიუს 26 ზურგეთსა და ფოთში, პლიუს 27 სოხუმში, პლიუს 28 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება სამშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. ახალციხეში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომსა და გორში, პლიუს 28 თელავში, პლიუს 30 რუსთავში. და ბოლოს, უმეტესად უნალე ქოჩ ჩაივლის დღე დედაქალაქში. 22 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლიუს 29 გრადუს. Boogies in my soul მოვისმინოთ ჩაკა ჰანისა და Snoop Dogg-ის კოლაბორაცია, რომელიც შედის ჩაკა ჰანის 13-ე სტუდიურ ალბომში ჩაკ ზილა, რომლის რელიზი 18 სექტემბერს შედგა. ცნობისთვის ეს გახლავთ მომღერლის პირველი სრულფორმატიანი სტუდიური ნამუშევარი, 7 წლიანი პაუზა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
6: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-611.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
8: ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარჯს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის

0: დურასა და ლითონის პროდუქციას, ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას, ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614, რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ლეგენდა სახელად სტივი ვანდერი ფორტუნას დღის ეთერში, რომელმაც საკულტო ალბომი Songs in the Key of Life გამოსვლიდან 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მსოფლიო ტურნე დაანონსა. ტურნე სტარტს მიმდინარე წლის 13 ოქტომბერს ბირმინგემში აიღებს. შემოდგომის განმავლობაში კი მომღერალია წევა ასევე ისეთ დიდ ევროპულ ქალაქებს, როგორებიცაა პარიზი, კოპენჰაგენი, ოსლო, სტოკჰოლმი, ამსტერდამი და დუბლინი. შემდეგ კი კვლავ ბრიტანეთს დაუბრუნდება და კონცერტებს ლონდონსა და მანჩესტერში გამართავს. 19 ნოემბრიდან პროექტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაინაცვლებს, სადაც პერფორმანსები ნიუ-იორკში, ჩიკაგოში, ვაშინგტონსა და დეტროიტში ჩატარდება. ტურნეს გრანდიოზული ფინალი კი 19 დეკემბერს ლოს-ანჯელესში შედგება. სხვა შორის უნიკალურია ის ფაქტი, რომ 76 წლის მუსიკოსი ყველა შოუზე 17 ტრეკიან ალბომს თავიდან ბოლომდე ცოცხლად შეასრულებს. ამრიგად კონცერტებზე გაჟღერდება უკვდავი ჰიტები, მათ შორის Isn't She Lovely, I Wish და ეს ცნობისთვის 1976 წელს გამოშვებული ორმაგი ალბომი მუსიკის ინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ნამუშევრად აღიარებული. ამასთან მუსიკალური კრიტიკოსები ამ მოვლენას ისტორიულს უწოდებენ, რადგან ალბომმა თავის დროზე სტივი ვანდერს რიგით მესამე გრემი მოუტანა წლის ალბომის ნომინაციაში, გაიყიდა 10 მილიონზე მეტი ასლი და შეყვანილია ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკის ეროვნულ აუდიო ჩანაწერების რეესტრში. წინ ქართული ჰიტი გაუდებათ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები. პირველზე კი დაუდეთ ახალ ლამპებს.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-15-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. რომელ ყოფილიყო ნიაიმნაძე არ მოხდებოდა აღნიშნული დანაშაული და შესაბამისად გიგა ავალიანი დღეს ცოცხალი იქნებოდა. ამის შესახებ მასწავლებელ გიგა ავალიანის სიმკვრელობის საქმის პროკურორმა ქეთევან სონიძემ განაცხადა. როგორც სონიძე აცხადებს, საქმეში წარმოდგენილი ამტკიცებულებათა ერთობლიობა, რითაც ბრალდებული ნიაიმნაძის დანაშაული დასტურდება. დღევანდელ სასამართლოს გდომაზე მხარეები წარვადგენ შესავალ სიტყვებს. შესავალ სიტყვაში საუბარი იქნება ჩვენს გეგმებზე, თუ რა მტკიცებულებებს წარმოვადგენთ და რით დავადასტურებთ ბრალდებული ქმედების ჩადენას. დაცვის მხარეც ბუნებრივია ამაზე გაგვცემს პასუხს და შემდგომ დაიწყება მტკიცებულებათა გამოკვლევა. საქმეში წარმოდგენილია საკმარისი მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც აუცილებლად დაადასტურებს ბრალდებული ქმედების ჩადენას, აღნიშნა ქეთევან სონიძე. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. სამიტზე, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიუ კოშტამ გახსნა, საქართველოს მთავრობის მეთაურმა საერთაშორისო მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და კონფლიქტების თავიდან აცილების მნიშვნელობაზე გამახვილა ყურადღება. რჩებით კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების სერთგული ამ პროცესის მნიშვნელოვან ნაწილად კი რჩება საერთაშორისო მხარდაჭერა, ასევე გჯერა გაძლიერებულ რეგიონულ თანამშრომლობას შეუძლია ახალი შესაძლებლობების შექმნა, აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. სამხრეთის როლი არა მხოლოდ რეგიონული, არამედ გლობალური თვალსაზრისითაც იზრდება, რაც რეგიონში ხდება მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისთვისაც, განაცხადა ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში კონკორდიას ყოველწლიურ სამიტზე. პოლიტიკური ნაბიჯები, რომელსაც შეერთებული შტატები დგამს, სათვალდაჩვენებს, რომ საქართველო ყოველთვის საიმედო პარტნიორი იყო. ჩვენ ძალიან მჭიდრო პარტნიორობა განმავითარეთ შეერთებულ შტატებთან და ამ პარტნიორობით ამაყობთ, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. დეზინფორმაცია: თითქოს ბაღებში ბავშვები მოიწამდნენ ქათმიხსორცით, ეს არის დიდი ტყუილი. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ მერიის ხდომაზე განაცხადა. მისივე განცხადებით, იმ დღეებში რაციონში ქათმიხსორცი საერთოდ არ ყოფილა, ხოლო ინტოქსიკაციის გამომწვევი მიზეზი ნოროვირუსი გახდა და დახურული შვიდივე ბაღი ჩოლ რეჟიმში მუშაობას რამდენიმე დღეში განაახლებს. თბილისის საბავშვო ბაღებში ახსაზრდელთა შორის ნოროვირუსით გამოწვეულ გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევებთან დაკავშირებით სურსათის ეროვნული სააგენტო კომპლექსურ მოკვლევას აგრძელებს. ინფორმაცია სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათივე ცნობით, ამ დროისათვის შემოწმებულია 70 ობიექტი, მათ შორის ქალაქ თბილისის 48 საჯარო ბაღი, ხორცის საწარმო და რძის პროდუქტების საწყობიც. ლაბორატორიული კვლევისთვის აღებულია სხვადასხვა დასახელების სურსათისა და სასმელი წყლის 502 ნიმუში. ამ ეტაპზე სურსათის უვნებლობის მაჩვენებელზე ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევების შედეგად 39 ნიმუში დარღვევა არ დადასტურდა. დანარჩენ ნიმუშებში კვლევა გრძელდება. კვლევის შედეგები ეტაპობრივად გახდება ცნობილი, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

0: მშვიდობა.
1: სამი უფასორად 2.5 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის უკლებულ ყავას ვენ სინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად კრისტინა აგილერას მოუსმინოთ რომელიც საზოგადოების ყურადღების ცენტრში კიდევ ერთხელ მოექცა ამერიკელი შემსრულებელი პრინც ალბერ მეორის გარემოს დაცვითი ფონდის 20 წლის იუბილესადმე მიცვლილ საზეიმო გალა კონცერტს დაესწრო ამ დღეებში მონდე კარლოს ოპერის თეატრში გამართა საღამო, რომელზეც 45 წლის არტისტი ვერსაჩეს ექსკლუზიური შავი აბრეშუმის კაბით გამოჩნდა, როგორი გამოიყურებოდა ის აღონისძიებაზე. რა თქმა უნდა, ფოტოებს იხილავთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმა Fortuna GZ-ზე, აქვე კი გეტყვით, რომ საიუბილეო აღონისძიებას, რომელიც პრინც ალბერ მეორისა და პრინცესა შარლინის მასპინძლობით ჩატარდა 250-ზე მეტი საპატიო სტუმარი დაესწრო, მათ შორის ჰოლივუდის ლეგენდა რიჩარდ გირი, იტალიელი კინოხატი მონიკა ბელუჩი, სუპერმოდელი ევა ჰერცგოვა და ფრანგი მსახიობი იზაბელ იუპერი. კრისტინა აგილერა მხოლოდ სტუმრის სტატუსით არ ყოფილა საღამოზე, მან მუსიკალურ ნაწილშიც მიიღო მონაწილეობა და სცენაზე პლასიკო დომინგოსა და ჯგუფ Sister Sledge-თან ერთად დაუწყარი პერფორმანსი გამართა გალა საღამომ წარმატებით აღნიშნა ფონდის 20-წლიანი მოღვაწეობა, რომლის ფარგლებშიც მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში კლიმატის ცვლილებებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვის ასობით პროექტი დაფინანსდა. მოგესმინათ Genie in a Bottle, უახლოეს წუთებში კი გესაუბრებით Beatles-ის შესახებ, ვინაიდან ბიტლომანია მიმდინარეობს ამ წუთებშიც კი ლივერპულში. უახლესი კადრები გავრცელდა ოსკაროსანი რეჟისორის სემ მენდესის ისტორიული კინოპროექტიდან ლივერპულელი ოთხეულის შესახებ, რომელზეც გავამახვილებთ ყურადღებას.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის
6: ვარ. ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
7: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
8: მეყობადირი.
9: ზარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარსი, გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთალიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharchebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
3: Javrishvilis klinika optalmiji atskhadebs kataraktit daavadebuli patsientebis upaso miigebas. Tsinasari chazera telefonit 032 2 133 133.
2: ცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 36.
4: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 417 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი J.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილიჯი.
6: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 80 30. ფორტუნა
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: 13:33 საქართველოში. დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი იქნება დღის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. იწვიმებს 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, +26 ოზურგეთსა და ფოთში, +27 სოხუმში, +28 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება სამშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება ნავრაუდები. ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, +25 ბორჯომსა და გორში, +28 თელავში, +30 რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალექო ჩაივლის 22 სექტემბერი დედაქალაქში დღეს. თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +29 გრადუსს გაუტოლდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
8: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 210 603. დეტალები

0: Facebook გვერდზე ევარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯობა 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ვიზიტის ფარგლებში საუბარი იქნება როგორც ორმხრივ ურთიერთობებზე, ასევე ევროკავშირის მიმართულებით მიზეზებზე, რის გამოც ეს ურთიერთობები დღეს გაყინულია და საქართველოს ბრალი არ არის. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით პირდაპირი და პირისპირ შეხვედრები მნიშვნელოვანი და ყოველთვის ნაყოფიერია. დღეს ბრიუსელში საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი იწყება, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს. ჩვენ ხვდებით ბელგიის პარლამენტის ორივე პალატის თავმჯდომარეს, ასევე პარლამენტარებს, რომლებიც საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკით არიან დაკავებულები, აღნიშნა სამხარაძემ. შეგახსენებთ, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი დელეგაციასთან ერთად ბრიუსელში იმყოფება. დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს, შედიან ნიკოლოზ სამხარაძე, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე და დავით მათიკაშვილი, პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. ნიუ-იორკში მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტის ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერთან ერთად კიდევ ერთხელ დაადასტურა ჩვენი საერთო ერთგულება საერთაშორისო სამართლისა და მშვიდობის პრინციპებისადმი, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. საქართველოსთვის ეს პირველ რიგში სამხრეთ კავკასიაში რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერებას და არსებული ახალი შესაძლებლობების გამოყენებას ნიშნავს, რათა ხელშესახები პროგრესი მივიღოთ ვაჭრობისა და დაკავშირებადობის განვითარების მიმართულებით, აღნიშნავს პრემიერი. შეგახსენებთ, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 ერთესესიის მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. სამიძე, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიუ კოშტამ გახსნა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა საერთაშორისო მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და კონფლიქტების თავიდან აცილების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ირაკლი კობახიძემ სიტყვით გამოსვლისას საერთაშორისო სტაბილურობის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა და ხაზი გაუსვა მრავალმხრივი პარტნიორობის აუცილებლობას კონფლიქტების პრევენციისა და მშვიდობიანი მოგვარების ხელშესაწყობად. სერგეი ლავროვი ნიუ-იორკში მარკო რუბიოს შეხვდება, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოს შორის შეხვედრა ხვალ გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში შედგება. უკრაინისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და ემანუელ მაკრონმა ნიუ-იორკში გამართულ შეხვედრაზე სხვა საკითხებთან ერთად უსაფრთხოება და ზამთრის დახმარების პაკეტი განიხილეს. ზელენსკიმ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ უკრაინა მზადაა ევროკავშირის სესხით ხელმისაწვდომი ფინანსური რესურსების გამოყენებით დამატებითი საჰაერო თავდაცვის სისტემებისა და მათი რაკეტების შეძენა უზრუნველყოს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი და მისი დიპლომატიური გუნდი გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაში მონაწილეობდა. ეს მისაღებად ნიუ-იორკში ჩავიდნენ გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. ზელენსკი რამდენიმე ორმხრივ შეხვედრას მართავს, მათ შორის დაგეგმილია შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 15 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ყველა ფოთოლს თავისი დრო აქვს. ყველა სეზონს თავისი ამბავი.

3-5 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნა სასია მონოგანწყობის გარანტი 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 106-9 სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას ვიდრე ბიონსესა და Jay-Z's ertobliu tracks Crazy in Love Movement იქამდე გეტყვით რომ ამ უკანასკნელის მხარდა საჭერად ბიონსე HBO-ს ახალი დოკუმენტური სერიალის Jay-Z in 8 გრანდიოზულ პრემიერაზე გამოჩნდა რომელიც ნიუ-იორკში გამართა მიუხედავად იმისა რომ ოსკარის სამყაროს ვარსკვლავურმა წვლილმა ტრადიციულ წითელ ხალიჩაზე გასვლას კულისებში ყოფნა ამჯობინა ბიონსეს შთამბეჭდავმა ვიზუალმა სოციალური ქსელები დაიპყრო ღონისძიებაზე არტისტმა დახვეწილი სტილითა და მოდური არჩევანით საზოგადოება კიდევ ერთხელ მოხიბლა მან საღამოზე ელისაბის 2026 წლის შემოდგომაზე ამთრის მაღალი მუდი შავი გამჭვირვალე კორსეტ კაბა მოირგო მოგვიანებით კი ცნობილი გახდა რომ ეს დახვეწილი ლუკი შემსრულებელმა თავისივე ის მოვლისა და სილამაზის ბრენდის ახალი პროდუქტის სარეკლამო კამპანიისთვისაც გამოიყენა როგორ გამოიყურებოდა ვარსკვლავური წვლილი პრემიერაზე ფოტოებს იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე ცნობისთვის დოკუმენტური სერიალი Jay-Z in 8 რეპერისა და პროდიუსერის მუსიკალურ გზასა და კარიერულ მიღწევებს ეძღვნება და HBO-ს მაყურებლისთვის პირველი ორი ეპიზოდი ხელმისაწვდომი 18 სექტემბერს გახდა როგორც ცნობილია მომდევნო ეპიზოდები 9 ოქტომბრამდე ყოველ პარასკევს გამოვა.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის

0: ამოხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულად ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმეტიკონს, რომელიც წაფაჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გარდით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
6: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isibari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: გამშვიდობის დაგიბრუნდით ინფორმაციით იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, პლუს 26 ფოთსა და ოზურგეთში, პლუს 27 სოხუმში, პლუს 28 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ოთხშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ახალციხეში, 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, ისევე როგორც გორში, პლუს 28 თელავში, პლუს 30 რუსთავში. და ბოლოს, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის 23 სექტემბერი დედაქალაქში, ხვალ თბილისში. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 30 გრადუსს გაუტოლდება.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatslavia. Sokar Giorgia Petroleumba. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam. Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatslavit.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-2-03-535555.
4: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში.

0: ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ვიზიტის ფარგლებში საუბარი იქნება როგორც ორმხრივ ურთიერთობებზე, ასევე ევროკავშირის მიმართულებით მიზეზებზე, რის გამოც ეს ურთიერთობები დღეს გაყინულია და საქართველოს ბრალი არ არის. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით პირდაპირი და პირისპირ შეხვედრები მნიშვნელოვანი და ყოველთვის ნაყოფიერია. დღეს ბრიუსელში საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი იწყება, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს. ჩვენ ხვდებით ბელგიის პარლამენტის ორივე პალატის თავმჯდომარეს, ასევე იმ პარლამენტარებს, რომლებიც საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკით არიან დაკავებულები, განაცხადა სამხარაძე. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. სამიტზე, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიო კოშტამ გახსნა, საქართველოს მთავრობის მეთაურმა საერთაშორისო მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და კონფლიქტების თავიდან აცილების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ჩორჩებით კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების ერთგული, მათ შორის დეოკუპაციის შერიგებისა და კონფლიქტით დაზარალებულ ხალხ შორის ნდობის აღდგენის გზით, ამ პროცესის მნიშვნელოვან ნაწილად კვლავ რჩება საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის.

0: მრავალრიცხოვანობისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერა აღნიშნა პრემიერმა. ჩინეთის შუა დერეფნის განვითარების მთავარ მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს, რასაც ნათლად ადასტურებს მისი მტკიცე მხარდაჭერა ერთი სარტყელი, ერთი გზის ინიციატივისა და ჩინეთი ევროპის სარკინიგზო ექსპრესის მიმართ, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრივიშულმა. როგორც ქრივიშულმა, ჩინეთში ტრანსკასპიურ საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტთან დაკავშირებით გამართულ მაღალი დონის შეხვედრაზე აღნიშნა სარკინიგზო საპორტო და ციფრულ ინფრასტრუქტურაში სტრატეგიული ინვესტიციების განხორციელებით. ჩინეთი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რეგიონული ვაჭრობის განვითარებაში, აძლიერებს პარტნიორობას ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაში და ხელს უწყობს რეგიონის სატრანსპორტო კავშირებისა და ურთიერთდაკავშირებადობის გაძლიერებას. დეზინფორმაცია: თითქოს ბაღებში ბავშვები მოიწამდნენ ქათმის ხორცით, ეს არის დიდი ტყუილი. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახაკალაძე მერის ხდომაზე განაცხადა. მისივე განცხადებით, იმ დღეებში რაციონში ქათმის ხორცი საერთოდ არ ყოფილა, ხოლო ინტოქსიკაციის გამომწვევი მიზეზი ნოროვირუსი გახდა და დახურული შვიდივე ბაღი ჩოლ რეჟიმში მუშაობას რამდენიმე დღეში განაახლებს. თბილისის საბავშვო ბაღებში ახსაზრდელთა შორის ნოროვირუსით გამოწვეულ გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევებთან დაკავშირებით სურსათის სერონული სააგენტო კომპლექსურ მოკვლევას აგრძელებს. ამის შესახებ ინფორმაცია სურსათის სერონული სააგენტო ავრცელებს. მათივე ცნობით, ამ დროისათვის შემოწმებულია 70 ობიექტი, მათ შორის ქალაქ თბილისის 48 საჯარო ბაღი, ხორცის საწარმო და ძრძის პროდუქტების საწყობი. ლაბორატორიული კვლევისთვის აღებულია სხვადასხვა დასახელების სურსათისა და სასმელი წყლის 502 ნიმუში. ამ ეტაპზე სურსათის უნებლობის მაჩვენებლებზე ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევების შედეგად 29 ნიმუში დარღვევა არ დადასტურდა, დანარჩენ ნიმუში კვლევა გრძელდება, აღნიშნულია განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია კანკია შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: Drift by the window.
3: სეზონი, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.
2: A red and gold.
4: 4-4 წუთია საქართველოსში, ამასობაში დასასრულს მივახლოდა დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო. დაგიტოვებთ Beatles Absolutely Across the City All My Loving სიმღერა 1963 წლით თარიღდება და ჯგუფის ერთ-ერთ ყველაზე საკულტო და საყვარელ კომპოზიციად ითვლება. სხვა ჯერის არსებობს ცნობა, რომ 1980 წლის 8 დეკემბერს, როცა ნიუ-იორკის საავადმყოფოში ჯონ ლენონის გარდაცვალება დაფიქსირდა, საავადმყოფოს შიდა აუდიო სისტემაში სწორედ All My Loving ისმოდა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ლივერპული გახლავთ ამ დროისთვის ბიტლომანიის ეპიცენტრი. ქალაქის ქუჩებში ოსკაროსანი რეჟისორის სემ მენდესის მომავალი მასშტაბური და ამბიციური კინოპროექტის The Beatles A Four Film Cinematic Event გადაღებები აქტიურ ფაზაში შევიდა. გადაღებები ლივერპულის სხვადასხვა ლოკაციაზე, მათ შორის ჯონ ლენონის ძველ სახლთან და ქალაქის ისტორიულ უბნებში მიმდინარეობს, სადაც გარემო სპეციალური რეტრო ავტომობილებითა და დეკორაციებით 1960-იანი წლების სტილშია მოწყობილი. გადასაღები მოედნიდან კი ახლახან გავრცელდა უახლესი კადრები, რომელთაც სოციალურ ქსელებში დიდი რეზონანსი გამოიწვია. ლეგენდარული აუთხეულის როლების შემსრულებელმა მსახიობებმა ლივერპულის მერიის ისტორიულ აივანზე ამჯერად სრული სიზუსტით გააცოცხლეს ბენდის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური მომენტი. კადრებიც ხატყობს, რომ 4 ფილმიან კინომოვლენაში ნაჩვენები იქნება 1964 წლის 10 ივლისი ბიტლზის ტრიუმფალური დაბრუნება მშობლიურ ლივერპულში, როცა კოლექტივი ამერიკული ტურნედან ჩამოვიდა ფილმის A Hard Day's Night პრემიერაზე. დასასწრებად მაშინ მუსიკოსებს ქუჩებში ასობით ათასი გულშემატკივარი შეეგება და ეს მომენტიც აღბეჭდილია ამ კადრებში, რომელთაც იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna.gr-ზე. შეგახსენებთ, რომ რეჟისორის სემ მენდესი ბიტლზის შესახებ 4 სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმს იღებს, სადაც ჯგუფის თითოეული წევრის ისტორია სხვადასხვა პერსპექტივიდან იქნება ნაჩვენები. ბიოგრაფიულ ფილმებში პოლ მაკარტნის როლს პოლ მესკალი ასრულებს, ჯონ ლენონისას ჰარის დიკინსონი, რინგო სტარისას ბარი კიოგანი, ხოლო ჯორჯ ჰარისონისას ჯოზეფ ქუინი. ეს ამბიციური და კინო ისტორიაში უპრეცედენტო 80-წლიანი პროექტი ეკრანებზე ერთდროულად

2028 წლის აპრილში. გამოვახვდებით ერთმანეთს ხვალ 23 ოქტომბრის სექტემბრის 4-ის ნახევრიდან იქამდე კი დაუდეთ გულრიჩას, რომელიც მომდევნო 6 საათიან მონაკვეთს გაატარებს თქვენთან ერთად უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბის თანხლებით, რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადონოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna Gizetobo. მუშაობდი დილის 9-დან ამ დრომდე საეთრო სტუდიაში დროებით.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას. ხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holdingი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113
3: 113. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 03 55555.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკ იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light-ი.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
9: გეყო პატერი.
7: ზარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდ და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
12: 15:36 შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა. დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც დღეს გაგრძელდება გასტან საღამოს 10:00-მდე, შესაბამისად 22 სექტემბრის საღამოს გავატარებთ ერთად ოქროსიტების თანხლებით და ერთადვე შევეცდებით, რომ ჩვენი განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორც მინიმუმ მუსიკალური, მაინც როგორც ეკადრება და შეეფერება ოქრო სტანდარტს FM-ზე. რამდენიმე წუთში სინატრა სიმღერით ავგაციონ და სკინ შემოგვიერთდება. მანამდე კი უნდა ვისაუბროთ ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე ამინდის პროგნოზზე. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 23 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ

0: ოთ დასავლეთიდან ხან მოკლე წვიმა და ცვალებადი ხრუბლიანობა არის ხვალ ნავარაუდევი 16 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში 26 ბათუმში 27 ფოთში 28 სოხუმში ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდში 29 ქუთაისში კი პლუს 31 გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა რაც ზოგიერთ რეგიონში წვიმასა და ხრუბლიანობას გულისხმობს პლუს 26 გრადუსი სიტყვა ცხინვალში 28 ახალციხეში ბორჯომში, გორსა და თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიველი თმზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
1: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
2: უძველესი და ახალი.
1: მოიცავს სიტყვებს
2: და ყველას.

0: I love you under my skin.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
3: კატარაქტის

0: უფასოკლება პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა 16 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ვიზიტის ფარგლებში საუბარი იქნება როგორც ორ მხრივ ურთიერთობებზე, ასევე ევროკავშირის მიმართულებით იმ მიზეზებზე, რის გამო ეს ურთიერთობები დღეს გაყინულია და საქართველოს ბრალი არ არის. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა. მისი თქმით, პირდაპირი და პირისპირ შეხვედრები მნიშვნელოვანი და ყოველთვის ნაყოფიერია. დღეს ბრიუსელში საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი იწყება, რომელსაც საქართველოს პარლამენტი თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს. ჩვენ ხვდებით ბელგიის პარლამენტის ორივე პალატის თავმჯდომარეს, ასევე იმ პარლამენტარებს, რომლებიც საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკით არიან დაკავებულები, აღნიშნა სამხარაძე. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. სამიტზე, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიუ კოშტამ გახსნა, ევროპის მთავრობის და საქართველოს მთავრობის მეთაურმა საერთაშორისო მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და კონფლიქტების თავიდან აცილების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ირაკლი კობახიძემ სიტყვით გამოსვლისა საერთაშორისო სტაბილურობის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა და ხაზი გაუსვა მრავალმხრივი პარტნიორობის აუცილებლობას კონფლიქტების პრევენციისა და მშვიდობიანი მოგვარების ხელშესაწყობად. ჩინეთის შუადერეფნის განვითარების მთავარ მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს, რასაც ნათლად დადასტურებს მისი მტკიცე მხარდაჭერა ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივისა და ჩინეთი ევროპის სარკინიგზო ექსპრესის მიმართ, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრივიშულმა. როგორც ქრივიშულმა ჩინეთში ტრანსკასპიურ საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტთან დაკავშირებით გამართულ მაღალი დონის შეხვედრაზე აღნიშნა, სარკინიგზო საპორტო და ციფრულ ინფრასტრუქტურაში სტრატეგიული ინვესტიციების განხორციელებით ჩინეთი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რეგიონული ვაჭრობის განვითარებაში, აძლიერებს პარტნიორობას ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაში და ხელს უწყობს რეგიონის სატრანსპორტო კავშირებისა და ურთიერთდაკავშირებადობის გაძლიერებას. 21 სექტემბერს საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო კონკორდიას ყოველწლიურ სამიტში. ამის შესახებ ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მათი ინფორმაციით, პანელურ დისკუსიაზე სახელწოდებით სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპა და შავი ზღვა როგორც სტაბილურობის საყრდენი, მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოს მზარდ გეოპოლიტიკურ როლზე, შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობაზე, ევროპულ ინტეგრაციასა და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე ისაუბრა. როგორც მაკა ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, სამხრეთ კავკასიის მნიშვნელობა არამხოლოდ რეგიონული, არამედ გლობალური თვალსაზრისითაც იზრდება, რაც საქართველოსთვის ახალ შესაძლებლობებს ქმნის. ვიცე-პრემიერმა ხაზი გაუსვა ფართო რეგიონში მიმდინარე პროცესების მნიშვნელობას ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და ამ კონტექსტში საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის მრავალწლიან პარტნიორობაზე გაამახვილა ყურადღება. განაგრძობ გამოშვება სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის მითვისების და გაფლანგვის ფაქტებზე სასამართლომ სამხედრო პოლიციის ყოფილი უფროსი მეგის ქარდავა დამნაშავეცნო. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. მათი ცნობით, სასამართლომ ქარდავას სასჯელი სახე და ზომად 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. 2012 წლის 28 დეკემბრის ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად დანიშნული სასჯელი განახევრდა და სასჯელი სახე და ზომად 5 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. არც ერთი ბრალდებული არ აღიარებს დანაშაულს იმნაძე ბერუაშვილის მობილურებიდან გამოთხოვილი გვაქვს ინფორმაცია, თუმცა ყველა საინტერესო მონაცემი წაშლილი იყო, თუმცა მჟავრდებულების მობილურ ტელეფონებში დარჩენილი იყო ის მინიმალური ინფორმაცია, რაც საკმარისი აღმოჩნდა კონკრეტული დასკვნების გასაკეთებლად. ამის შესახებ ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების დაკავების ბრალდები დაკავებული ნია იმნაძისა და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდები დაკავებულის ანასტასია ბერუაშვილის საქმის პროკურორმა ქეთევან სონიძემ განაცხადა. პროკურორის თქმით, დასაკითხ პირთა სიაში ბრალდების მხარეს გიგავალიანის საქმეზე მსჯავრდებულების ყავს შეყვანილი, თუმცა ისინი მისცემენ თუ არა ჩვენებას მისთვის უცნობია. ამ ინფორმაციით და გამშვიდობებით ამ დროისათვის უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

16 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოსი ფინკი ხსნის მიმდინარე მუსიკალურ საათს იმღერით What About Us და სანამ გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად მანამდე ჯერ პირველ რიგში ვისარგებლებ შესაძლებლობით ყოველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ გახლავართ გურიჩა პრაქტიკულად ახლახანს დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები რაც ნიშნავს იმას რომ ძირითადი დრო განწყობის შესაქმნელად მის ასამაღლებლად და შესანარჩუნებლად გვაქვს წინ მე კი უნდა გიამბოთ MTV Video Music Awards-ის შესახებ, რომლის ალბათ გამონაკლისი არ იქნება წლევანდელი შემთხვევაც, გრანდიოზური დაჯილდოვება გვიახლოვდება და სულ რამდენიმე დღით ადრე საინტერესო ნამბები ხდება ცნობილი. აი ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ ის, რომ Taylor Swift-ი წელს Video Music Awards-ზე სპეციალურ ახლა დაარსებულ ჯილდოს მიიღებს, ცნობილი გახდა, რომ ის Artist Director Honor-ის პირველი რეციპიენტი გახდება. ესე იგი, ორგანიზატორების განმარტებით აღნიშნული პრიზი გადაეცემათ კონკრეტულად იმ მუსიკოსებს, რომლებიც თავადვე უწევენ რეჟისურას საკუთარ კლიპებს. მათივე თქმით, ჯილდო აფასებს არტისტებს, რომელთა სარეჟისორო ნამუშევრებმაც მუსიკალური ვიდეოებისა და ვიზუალური თხრობის ხელოვნება სრულიად ახალ საფეხურზე აიყვანეს. და ალბათ ამ შემთხვევაში ტეილორი რომ პირველი არის ამ ჯილდოს მფლობელი, ვინც გახდება, ალბათ ძალიან ლოგიკური არის, რადგანაც სვიფტი, რომელიც ბოლო წლებში თავად გვევლინება საკუთარი მასშტაბური კლიპების რეჟისორად, უკვე ფლობს VMA-ის რეკორდულ 4 ჯილდოს ნომინაციაში საუკეთესო რეჟისურა, საპატიო პრემია კი აი ეს რომელსაც წელს მიიღებს, კიდევ ერთხელ უსვამს ხას მის გავლენას კინემატოგრაფიულ მუსიკალურ ინდუსტრიაზე. Ну, ამ ჯილდოს თავი რომ დავანებოთ, ტეილორი წლევანდელ დაჯილდოებაზე 11, მათ შორის წლის არტისტისა და წლის ვიდეოს ნომინაციაშიც არის წარდგენილი. უფრო ვწლად სხვადასხვა საინტერესო დეტალით ნომინაციების შესახებ, ნომინანტების შესახებ, ვის რამდენი აქვს წამყვანი შესახებ, ვის ხილვა შევძლებთ MTV-ს სცენაზე, ამ დეტალებით ოდნა მოგვიანებით დაგიბრუნდებით, მანამდე კი Taylor Swift-ს დაუგდოთ ყური, მოვისმინოთ სიმღერა All of the Girls You Loved Before, რომელსაც მოყვება ქართული ჰიტი, აჩიკო ნიჟარაძე შემოგვიერთება სიმღერით. დაგელოდები ველიჩე ხვედრას.

ამ დეტალებით ოდნა მოგვიანებით დაგიბრუნდებით. მანამდე კი Taylor Swift-ს დაუგდოთ ყური, მოვისმინოთ სიმღერა All of the Girls You Loved Before, რომელსაც მოყვება ქართული ჰიტი აჩიკო ნიჟარაძე შემოგვიერთება სიმღერით. დაგელოდები ველიჩე ხვედრას.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდე სესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 3919. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-499-017-00.
4: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრანიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
8: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
9: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
10: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
11: Dialogi Forte გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. Dialogi Forte ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
12: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 18 30 30. Radio Fortuna's ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
14: თექვსმეტი საათი და 33 წუთი შესრულდა. საქართველოში საათი შვეგულს დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 23 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხვალ წვიმა და აღრუბლიანობა არის მოსალოდნელი ზოგიერთ რეგიონში. 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 26 ბათუმსა და ოზურგეთში, 27 ფოთში, 28 სოხუმში, ზუგდიდში 29, ქუთაისში კი 2 გრადუსით მეტი +31 გრადუსი იქნება.

0: აგავინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ცვალებად ღრუბლიანობასა და წვიმას გულისხმობს 26 გრადუსის ითბო ცხინვალში, 28 თანაბრად ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშივე მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
1: თუ მუსიკა გინდა, თუ ინფორმაცია გინდა, ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალხაზე?
2: FM 106.9.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 17 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. სამიტზე, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიო კოშტამ გახსნა, საქართველოს თავრობის მეთაურმა საერთაშორისო მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და კონფლიქტების თავიდან აცილების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ირაკლი ყობახიძემ სიტყვით გამოსვლისა საერთაშორისო სტაბილურობის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა და ხაზი გაუსვა მრავალმხრივი პარტნიორობის აუცილებლობას კონფლიქტების პრევენციისა და მშვიდობიანი მოგვარების ხელშესაწყობად. ჩინეთის შუა დარეფნის განვითარების მთავარ მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს, რასაც ნათლად ადასტურებს მისი მტკიცე მხარდაჭერა ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივისა და ჩინეთი ევროპის სარკენი გზო ექსპრესის მიმართ, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა. როგორც მარიამ ქრივიშვილმა ჩინეთში ტრანსკასპიურ საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტთან დაკავშირებით გამართულ მაღალი დონის შეხვედრაზე აღნიშნა, სარკენი გზო საპორტო და ციფრულ ინფრასტრუქტურაში სტრატეგიული ინვესტიციების განხორციელებით ჩინეთი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რეგიონული ვაჭრობის განვითარებაში, აძლიერებს პარტნიორობას ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაში და ხელს უწყობს რეგიონის სატრანსპორტო კავშირებისა და ურთიერთდაკავშირებადობის გაძლიერებას. 21 სექტემბერს საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო. კონკორდიას ყოველწლიურ სამიტში ამის შესახებ ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, პანელურ დისკუსიაზე სახელწოდებით სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპა და შავი ზღვა, როგორც სტაბილურობის საყარდენი, მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოს მზარდ გეოპოლიტიკურ როლზე შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობაზე, ევროპულ ინტეგრაციასა და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე ისაუბრა. როგორც მაკა ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, სამხრეთ კავკასიის მნიშვნელობა არა მხოლოდ რეგიონული, არამედ გლობალური თვალსაზრისითაც იზრდება, რაც საქართველოს

0: სვის ახალ შესაძლებლობებს ქმნის. ვიცე-პრემიერმა ხაზი გაუსვა ფართო რეგიონში მიმდინარე პროცესების მნიშვნელობას ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და ამ კონტექსტში საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის მრავალწლიან პარტნიორობაზე გაამახვილა ყურადღება. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ამერიკასთან დაკავშირებული გემები უკრაინის სამიზნეები აღმოჩნდნენ, სავარაუდოდ განზრახ არა. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში არაერთხელ ამერიკასთან დაკავშირებული გემები უკრაინის მხრიდან აღმოჩნდნენ სამიზნეები, სავარაუდოდ თუმცა სამიზნეები მაინც აღმოჩნდნენ. ჩვენ ამას ვერ დავუშვებთ, ეს საკითხი უნდა მოგვარდეს, აღნიშნა მარკო რუბიომ. ასევე მისი თქმით, რუსეთსა და უკრაინას შორის ენერგეტიკული ზავი შესანიშნავი იდეა იქნებოდა. მოკავშირეებს დიდ ჩვიდეულიდან მოუწოდა შეინარჩუნონ და გააძლიერონ ზეწოლა რუსეთზე. ასევე წარმოადგინა დეტალური არგუმენტაცია იმის შესახებ, თუ რატომ არის მიუღებელი ნებისმიერი სანქციების შემსუბუქება. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიკა სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ნიუ-იორკში დიდი ჩვიდეულის მინისტერიალის მნიშვნელოვან შეხვედრას დაესწრო, რათა მადლობა გადაეხადა პარტნიორებისთვის უკრაინის მიმართ მხარდაჭერის გამო. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ თაიპ ერდოღანი გამოვიდა მოწოდებებით, მოხდეს გაეროს უშიშროების საბჭოს ყოვლის მომცველი რეფორმირება, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად საბჭოს მუდმივი წევრებისთვის ვეტოს უფლების გაუქმებას უნდა ითვალისწინებდეს. მისი თქმით, საერთაშორისო სისტემა უკეთ უნდა ასახავდეს თანამედროვე გლობალურ რეალობას. ერდოღანის განცხადებით, ბოლო წლების ტრაგედიებმა აჩვენა, რომ გლობალური კრიზისების გადასაჭრელად უფლებამოსილების რამდენიმე დედაქალაქის ნებაზე დელეგირება თანამედროვე სამყაროს რეალობას აღარ შეესაბამება. მან ხაზი გაუსვა, რომ გლობალური წყვეტილებების მიღების მექანიზმები თანამედროვე პირობებს უნდა მოერგოს და აღნიშნა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭო კვლავ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჩამოყალიბებულ სტრუქტურას ასახავს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით. ამ დროისათვის ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალი ამბებით 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დიდებული გენიალური ლივერპულელი ოთხეული ბიტლზი სიმღერით Let It Be ხსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს. მე კი კიდევ ერთი ლეგენდარული მუსიკოსის შესახებ გიამბობთ, რომლითაც თამაში ახლა უკვე შესაძლებელი არის. საუბარი მაქვს ლენი კრავიძე, რომლის ოფიციალური საკოლექციო თოჯინა შეიქმნა, ეს თოჯინა კი კომპანია Metal-მა შექმნა. ესე იგი 62 წლის მუსიკოსი გახდა უკვე რიგით მეორე ადამიანი ისტორიაში, რომელიც ბრენდის ექსკლუზიურ სერიაში Barbie Signature Ambassadors შეიყვანეს. ეს პროექტი კი კულტურასა და მოდაზე დიდი გავლენის მქონე მამაკაცების დასაფასებლად შეიქმნა და კენის 65 წლის იუბილეს ეძღვნება. მოკლედ, ლენი გახდა კენი. თოჯინა საოცარი სიზუსტით იმეორებს არტისტის ვიზუალს მისი ბოლო ტურნედან სახელწოდებით Blue Electric Light. მინიატურულ კრავიც კი აცვია ბრინჯაოსფერი ბადემაისური ჯინსის შარვალი, მასიური კამარი და მაღალქუსლიანი ჩექმები. დიზაინერებმა სხვადასხვა თოჯინას გადასცეს მომღერლის ავთენტური დრედები, სათოლე და მისი გარდაცვლილი დედის როქსი როკერის კუთვნილი ყელსაბამის ასლიც კი. ნუ განსაკუთრებული დეტალი არის მომღერლის რეალური ტატუების ზუსტი ასლები თოჯინის მკლავებს. მოკლედ, საოცრად შექმნილი კენი არის, უნდა აღინიშნოს, და თავადაც მუსიკოსი გამოეხმაურა ამ ყველაფერს, როდესაც ბავშვი ვიყავი და ჩემს ბიძაშვილებთან ერთად ბარბებითა და კენებით ვთამაშობდი, ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ოდესმე საკუთარი თოჯინა მექნებოდა. ეს აბსოლუტურად სიურეალისტურია და დიდი პატივი არისო, განაცხადა კრავიცმა. საკოლექციო თოჯინა, რომელსაც მოყვება სპეციალური სადგამი და აუცილებლად ავთენტურობის სერტიფიკატი, $70 არის შეფასებული. სხვადასხვა როგორც გითხარით, ლენი კრავიცი უკვე მეორე ადამიანი არის რომლის მინიატურული კენი ვერსია შეიქმნა. პირველი კი გახლავთ კოლექციის პირველი წევრი, ეგრეთ წოდებული კენბასადორი, გახლავთ კალათბურთის ვარსკვლავი ლებრონ ჯეიმსი, მისი მინიატურა კი ერთი წლის წინ 2025 წელს შეიქმნა. მოკლედ, ყველაფერი რაზეც გიამბეთ, შეგიძლიათ თავად იხილოთ www.fortuna.gz-ზე, ნახოთ ლენი კრავიცის მინიატურული თოჯინა და ასევე ლებრონ ჯეიმსის მინი ასლი. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ლენი კრავიცთან ერთად სიმღერით I Belong To You, რომელსაც თავის მხრივ დამსახურებულად უკავია თავისი ადგილი რადიო ფორტუნას ოქროს ფრად მოკაშკაშე ჰიტებს შორის. ვისმენთ სიმღერას I Belong To You, რომელსაც მოყვება ქართული ხმების ტრიო სიმღერით წვიმ და ჯენე ჯექსონის სიმღერით Together Again და ჯონ ლენონის Never Too Late. დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ 23 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგო დაგეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w.kalmatron.g.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი

0: რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: 17:23 შესრულდა საქართველოსში. რამდენიმე წუთში გავალთ რეკლამაზე. რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე Steve Wonder შევხვდებით სიმღერით Mashevriem Auto-ში. მანამდე უნდა ვისაუბროთ ამინზე, რათა მივიღოთ საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია ხვალინდელი დღის 23 სექტემბრის წორა დასაკიკმად. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის მოსალოდნელი, პლუს 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 26 ბათუმსა და ოზურგეთში, 27 ფოთში, 28 სოხუმში, ზუგდიდში 29 ხრაკუთაიში კი პლუს 31 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა მოსალოდნელი, რაც ცვალებად ღრუბლიანობასა და წვიმას გულისხმობს. ზოგიერთ რეგიონში 26 გრადუსი სითბო ცხინვალში, პლუს 28 თანაბრად ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
4: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
5: 106.9-ზე.
4: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.
6: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
8: ავერში.
9: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი.

0: კვეთი ენერგია თქვენამდე.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი. Express Lombardi. ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 3919.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან გვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა. 18 საათზე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განცხადებით ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის საკითხს პოლიტიკურ ჯრილში გადაყვანას პერსპექტივა ქართულ მართლმსაჯულებაში არც აქამდე ჰქონდა და არც ახლა აქვს. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს ბრიუსელში ვიზიტისას განუცხადა. მე ღრმა კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით ვერ გავაკეთებ. არის სამართლებრივი პროცესი და სამართლებრივ პროცესს ჭირდება სამართლებრივი პასუხები. პოლიტიკურ ჯრილში გადაყვანას პერსპექტივა ქართულ მართლმსაჯულებაში არც აქამდე ჰქონდა და არც ახლა აქვს. აქმეთ კომენტარს მე ვერ გავაკეთებ, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. სამიძე, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიუ კოშტამ გახსნა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა, საერთაშორისო მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და კონფლიქტების თავიდან აცილების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ირაკლი კობახიძემ სიტყვით გამოსვლისას საერთაშორისო სტაბილურობის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა და ხაზი გაუსვა მრავალმხრივი პარტნიორობის აუცილებლობას კონფლიქტების პრევენციისა და მშვიდობიანი მოგვარების ხელშესაწყობად. ჩინეთი შუადერეფნის განვითარების მთავარ მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს, რასაც ნათლად დადასტურებს მისი მტკიცე მხარდაჭერა ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივისა და ჩინეთი ევროპის არკენი გზო ექსპრესის მიმართ, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრივიშულმა. როგორც მან ჩინეთში ტრანსკასპიურ საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტთან დაკავშირებით გამართულ მაღალი დონის შეხვედრაზე აღნიშნა, არკენი გზო საპორტო და ციფრულ ინფრასტრუქტურაში სტრატეგიული ინვესტიციების განხორციელებით ჩინეთი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რეგიონული ვაჭრობის განვითარებაში, აძლიერებს პარტნიორობას ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაში და ხელს უწყობს რეგიონის სატრანსპორტო კავშირებისა და ურთიერთდაკავშირებადობის განძლიერებას. საქართველოს პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შენიშვნის შენახვის და საქართველოს უკანონო შემოტანის ფაქტზე 4 პირს, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ბრალდება წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. მათივე ცნობით შინაგან საქმე და სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიება დადგინდა, რომ ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის სასაზღვრო გამშობი პუნქტის გამოვლით საქართველოში უკანონოდ შემოიტანა 96 გრამი ნარკოტიკული საშუალება კოკაინი, ხოლო სამმა პირმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის სასაზღვრო გამშობი პუნქტის გავლით საქართველოში

0: ში უკანონოდ შემოიტანა სხვადასხვა დასახელების ნარკოტიკული საშუალება. სასჯელის სახით და ზომად ბრალდება 20 წლამდე, ანუ უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლო ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდა აღნიშნულია განცხადებაში. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ამერიკასთან დაკავშირებული გემები უკრაინის სამიზნეები აღმოჩნდნენ სავარაუდოდ განზრახ არა. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. ჩვენ ამას ვერ დავუშვებთ, ეს საკითხი უნდა მოგვარდეს, განაცხადა რუბიომ. ასევე მის თქმით, რუსეთსა და უკრაინას შორის ენერგეტიკული ზავი შესანიშნავი იდეა იქნებოდა. ფიქრობ, შესანიშნავი იქნებოდა ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე ცეცხლის შეწყვეტა, რომლის ფარგლებშიც სამიზნე არც უკრაინის ინფრასტრუქტურა იქნება და არც რუსეთის ენერგო მომარაგება, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. მოკავშირებს დიდი შვიდეულიდან მოუწოდა შეინარჩუნონ და გააძლიერონ ზეწოლა რუსეთზე, ასევე წარმოადგინე დეტალური არგუმენტაცია იმის შესახებ, თუ რატომ არის მიუღებელი ნებისმიერი სანქციის შემსუბუქება. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა სოციალურ ქსელში წერს. მის თქმით, ნიუ-იორკში დიდი შვიდეულის მინისტერი ალის მნიშვნელოვან შეხვედრას დაესწრო, რათა მადლობა გადაეხადა პარტნიორებისთვის უკრაინის მიმართ მხარდაჭერის გამო. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. დროებით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

აი ასეთი დიდებული საწყისი გვაქვს საათისა გენიოსი თავისი საქმის Ray Charles-ის სიმღერით Over the Rainbow ხსნის მიმდინარე მუსიკალურ საათს, როგორ დიდებულადაც დავიწყეთ, ასევე დიდებულად განვაგზობთ რამდენიმე წუთში. აქვე შემიძლია დავაანონსო, რომ ჩვენს მუსიკალურ განწყობაზე Beatles-ი იზრუნებს უახლოეს წუთებში, თუმცა მანამდე იმ არ მომერიდება კიდევ ერთხელ გავიმეორო ეს სიტყვა გრანდიოზული პროექტის შესახებ მინდა გიამბოთ, რომელიც აქტიურ ფაზაში არის შესული. საუბარი მაქვს სემ მენდესის ბიოპიკზე, რომელიც როგორც ცნობილი არის 4 დამოუკიდებელ ფილმს ერთ მთლიანობად აქცევს. ლივერპული კლავ ბიტლომანის ეპიცენტრში არის, ქალაქის ქუჩებში, ოსკაროსანი რეჟისორის სემ მენდესის მოთხსენებულის მომავალი მასშტაბური და საკმაოდ ისეთი ამბიციური კინოპროექტის The Beatles A Four Film Cinematic Event გადაღებები აქტიურ ფაზაში არის შესული. გადაღებები ლივერპული სხვადასხვა ლოკაციაზე, მათ შორის ლენონის ძველ სახლთან და ქალაქის ისტორიულ უბნებში მიმდინარეობს, სადაც გარემო, ნუ როგორც ხდება ხოლმე ფილმებში, სპეციალური რეტრო ავტომობილებით და დეკორაციებით 1960-იანი წლების სტილში არის მოწყობილი. გადასაღები მოედნიდან ახლახან გავრცელებულმა უახლესმა კადრებმა კი სოციალურ ქსელებში დიდი რეზონანსი გამოიწვია. ლეგენდარული ოთხეულის როლების შემსრულებლებმა, მსახიობებმა ლივერპულის მერიის ისტორიულ აივანზე სრული სიზუსტით გააცოცხლეს ჯგუფის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური და საკულტო მომენტი, რომელიც სამარაჯამოდ კადრში არის აღბეჭდილი. კადრები ცხადყოფს, რომ 4 ფილმიან კინომოვლენაში ნაჩვენები იქნება 1964 წლის 10 ივლისიც, ბიტლზის ტრიუმფალური დაბრუნება მშობლიურ ლივერპულში, როდესაც ბენდი ამერიკული ტურნედან ჩამოვიდა ფილმის A Hard Day's Night პრემიერაზე დასასწრებად. მაშინ კი, როგორც მოგეხსენებათ, მუსიკოსებს ქუჩებში ასობით ათასი გულშემატკივარი შეეგება. თავად ფილმზე და ამ პროექტზე რო 20 წუთით რომ მოგახსენოთ, რეჟისორი სემ მენდესი ბიტლზის შესახებ 4 სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმს იღებს, სადაც ჯგუფის თითოეული წევრის ისტორია სხვადასხვა პერსპექტივიდან იქნება ნაჩვენები. ბიოპიკებში, როგორც მოგეხსენებათ, პოლ მაკარტნის როლს პოლ მესკალი ასრულებს, ჯონ ლენონისას ჰარის და დიკინსონი, რინგო სტარისას ბარი კიოგანი, ხოლო ჯორჯ ჰარისონისას ჯოზეფ ქუინი. ამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ საოცარ სანახაობის ხილვამდე ორი წელი გვაშორებს. როგორც ცნობილი არის, 4-ნაწილიანი პროექტი ეკრანებზე ერთდროულად 2028 წლის აპრილში გამოვა. მოკლედ, მანამდე სანამ ვიხილავთ ამ ბიოპიკს 4 სხვადასხვა დამოუკიდებელ ნაწილს, რომელიც ერთ მთლიანობას შექმნის, მთლიანობას, რომელსაც ბიტლზი ჰქვია, მანამდე ის კადრი, რომელზეც გიამბობდით, რომელსაც სოციალურ ქსელებში ვნებათა ღელვა გამოიწვია, შეგიძლიათ www.fortuna.gz-ზე იხილოთ. ჩვენ კი განვაგზავნოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად ბიტლსთან ერთად და როგორც მას ეწოდა და ხშირად მოიხსენებენ ხოლმე ბიტლზის უკანასკნელი სიმღერით Now and Then განვაგზავნოთ, რომელიც შეიქმნა უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიების ხელოვნური ინტელექტის და ასე შემდეგ გამოყენებით. ოდნა მოგვიანებით ბერლინი შემოგვიერთება სიმღერით Take My Breath Away, ასევე The Verve-ის სიმღერით Bittersweet Symphony, საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში Jennifer Love Hewitt-ს ხვდებით სიმღერით Take My Heart Back. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველი სხვა 23 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: თუ მანქანის შეძენა სურ შეარჩიე, შეთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე, თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
4: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად, მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55-55-55.
6: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის.

0: კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთალიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარე. ტელეფონი 558 500.
6: ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: 18 საათი და 33 წუთი შესრულდა. საქართველოში საათი შუაგულს გიბრუნდებით კვლავინდებურად ამინდის პროგნოზით. უნდა გაგაცნოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 23 სექტემბერს. ქვეყნის მასშტაბით ამასობაში კი კელვინ ჰარისი, ფარელ უილიამსი და კეტი პერი შემოგვიერთებიან სიმღერით ფილს. რაც ეხება ამინდს, დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის მოსალოდნელი, 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 26 ბათუმსა და ზურგეთში, 27 ფოთში, 28 სოხუმში, ზუგდიდში 29, ქუთაისში კი პლუს 31 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ცვალება და ღრუბლიანობასა და ნალექს გულისხმობს. ზოგიერთ რეგიონში 26 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 28 თანაბრად ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუდოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აქვართ 24 საათი.
2: 106-ზე და 9-ზე.
1: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumba. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი.

0: ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მონოვლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამოშვიდობის 19 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს ჩვენ ამის მზაობას ყოველთვის გამოვთქვამდით. იმედი გვაქვს ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციებთან დიალოგის აღდგენის შესაძლებლობა გვექნება. ეს განცხადება ბრიუსელში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა, რომელიც ბელგიის პარლამენტის, სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებს შეხვდა. პაპუაშვილის ინფორმაციით შეხვედრისას საუბარი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის არსებულ ურთიერთობებზე გაიმართა. როგორც შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა, 2024 წლის ივნისში ევროკომისიის გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ საქართველოსთან დიალოგი შეეჩერებინათ, მცდარი გადაწყვეტილება იყო და დღემდე ამ დიალოგის აღდგენას ელიან. მისივე თქმით, ბელგიელ კოლეგებთან შეხვედრისას საუბარი გლობალურ გამოწვევებს და რეგიონის განვითარების საკითხებს შეეხო. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. სამიტზე, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიო კოშტამ გახსნა, საქართველოს მთავრობის მეთაურმა საერთაშორისო მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და კონფლიქტების ავიდან ნაცილების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ირაკლი კობახიძემ სიტყვით გამოსვლისა საერთაშორისო სტაბილურობის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა და ხაზე გაუსვა მრავალმხრივი პარტნიორობის აუცილებლობას კონფლიქტების პრევენციისა და მშვიდობიანი მოგვარების ხელშესაწყობად. ლევან ხაბეიშვილის შემოთავაზებითა და პოლიტიკური საბჭოს წევრთა თანხმობით გახდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ცოლი ანი ნადრეიშვილი წერს: მისი განცხადებით ამ გადაწყვეტილების უკან დგას საქართველოს სიყვარული და პასუხისმგებლობის განცდა საკუთარი ქვეყნის წინაშე. განოხსობ გამოშვება საქართველოს პროკურატურამ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი გაუპატიურების და სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედების ფაქტებზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა, ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. მათივე ცნობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 60 წელს გადაცილებული ბრალდებული არასრულწლოვანზე რამდენიმე წლის განმავლობაში ძალადობით და დაზარალებული სუმწეობის გამოყენებით სისტემატურად ახორციელებდა სექსუალური ხასიათის სხვაგვარ ქმედებებს. მიმდინარე წლის აგვისტოში კი გაუპატიურა დაზარალებული. სამართალდამცველებმა ბრალდებული დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე დააკავეს დაკავებულს ბრალდება წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ხოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ამერიკასთან დაკავშირებული გემები უკრაინის სამიზნეები აღმოჩნდნენ, სავარაუდოდ განზრახ არა. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა Fox News-თან ინტერვიუში. ჩვენ ამას ვერ დავუშვებთ, ეს საკითხი უნდა მოგვარდეს, აღნიშნა რუბიომ. ასევე მისი თქმით, რუსეთსა და უკრაინას შორის ენერგეტიკული ზავის შესანიშნავი იდეა იქნებოდა. მოკავშირეებს დიდ ჩვიდეულიდან მოუწოდა შეინარჩუნონ და გააძლიერონ ზეწოლა რუსეთზე, ასევე წარმოვადგინე დეტალური არგუმენტაცია იმის შესახებ, თუ რატომ არის მიუღებელი ნებისმიერი სანქციის შემსუბუქება. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ნიუ-იორკში დიდი ჩვიდეულის მინისტერიალის მნიშვნელოვან შეხვედრას დაესწრო, რითა არათა მადლობა გადაეხადა პარტნიორებისთვის უკრაინის მიმართ მხარდაჭერის გამო. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით 1 საათში შევხვდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამო მშვიდობის 19 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოში რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან გურიჩა მოგესალმებათ. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენს რადიო ფორტუნას, ვისაც კარგახანია რადიო მიმღები. ალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული, ვინც ახლახან შემოგვიერთით, ყველას მშვიდობიან სასიამოვნო და წარმატებულ საღამოს გისურვებთ. სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე ერთი საინტერესო სტატიის შესახებ გიამბობთ, რომლის ხილვაც რა თქმა უნდა სამიდაბლოში ფორტუნა წერტილი ჯიზე შეგიძლიათ. თავის მხრივ კი ეს სტატია გავრცელდა Daily Mail-ის საშუალებით, სადაც ირკვევა, რომ პრინცესა დიანას ძმამ, ჩარლზ სპენსერმა საკუთარ მემუარებში სახელწოდებით გედის სიმღერა დაიანა ჩემი და განაცხადა, რომ მისი დის პარტნიორის დოდი ალფაიედის მამა, ბიზნესმენმა მოჰამედ ალფაიედმა, პრინცესას მიმართ არასათანადო ქცევა გამოავლინა. როგორც Daily Mail-ის მეილი სპენსერის მემუარების მიხედვით წერს, შემთხვევა დაიანასა და დოდი ალფაიედის ურთიერთობის დასაწყისში მომხდარა. ჩარლზის თქმით, დაიანამ ეს ინფორმაცია, ინციდენტი მას პირადად მოუყვა. როგორც ირკვევა, მოჰამედ ალფაიედი დაიანასთან მივიდა, მას შეეხოდა, რაღაც უხერხული შინაარსის კომენტარიც გააკეთა. მოჰამედ ალფაიედის მისამართი, სხვადასხვა სექსუალური შევიწროებისა და ძალადობის ბრალდებები მისი გარდაცვალების შემდეგ 2023 წელს ფართო სკანდალის მიზეზი გახდა. ძალიან ბევრმა ასობით ქალმა ბიზნესმენი სისტემატურ სექსუალურ შევიწროებასა და ძალადობაში დაადანაშაულა. შეგაცნობთ, რომ პრინცესა დაიანასა და დოდი ალფაიედის ურთიერთობა 1997 წლის ზაფხულში დაიწყო და მალევე საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღებაც მიიპყრო. 1997 წლის 31 აგვისტოს წყვილი პარიზში ავტოავარიაში მოყვა, როგორც მოგეხსენებათ, დაიანა და დოდი ალფაიედი შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალნენ. მოკლედ, თუ გავითვალისწინებთ იმას, თუ რაოდენ დიდი არის სიყვარული, პატივისცემა, ტკივილი თავის ქვეყანაში, რაც დაენამ დატოვა, ალბათ ეს ამბავი ასე უყურადღებოდ ნამდვილად არ ჩაივლის და მოკლედ დავილოდოთ, ნახოთ მოვლენების როგორ განვითარდება. ჩვენ კი საუნდტრეკით, კინომუსიკით განვაგზავნოთ ჩვენი ურთიერთობა ჯონი კეშთან ერთად. მოვისმინოთ საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში სიმღერა სახელწოდებით A Walk the Line, რომელსაც მოყვება ალეშა ქისის სიმღერით Falling. ველი შეხვედრას ფავტერისთან სიმღერით ალბომი Sing You და კაილი მინოუგთან სიმღერით Dance Floor Darling. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ საჭირო და აუცილებელ ინფორმაციას ხვალინდელი დღის 23 სექტემბრის სწორად დასაგეგმად.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: fine because you're mine. I walk the line.
1: Реклама Радио Фортунас ეთერში.
2: Hayeri, номер პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2221918 საკაბელი უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
7: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით ახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწარეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად, მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
1: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri 2 38 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light.gg.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
7: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. Fortuna ასეშიდაც და Radio Fortuna's ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: მაშასე 19:33 შესრულდა საქართველოში, კიდევ ერთი საათი შუაგული, მეც კიდევ ერთხელ დაპირებული ამინდის პროგნოზით. დაგიბრუნდებით მუსიკისგან, სულ რაღაც 2 წუთი ჩევისვენოთ, ეს წუთები გამოვიყენოთ, რათა მივიღოთ საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია ხვალინდელი დღის 23 სექტემბრის სწორად ასაგეგმოთ, შემდეგ კი დავალოდოთ Green Day-ს, რომელიც სიმღერით Time of Your Life სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხოლმე რუბლიანობა და წვიმა არის მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოში 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 26 ბათუმში, ისევე როგორც ოზურგეთში 27, ფოთში 28, სოხუმში, ზუგდიდში 29, ქუთაისში კი 2 გრადუსი მეტი პლუს 31 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც რუბლიანობას და წვიმას გულისხმობს. ზოგიერთ რეგიონში 26 გრადუსი სითბო, ცხინვალში 28, აღალ ციხეში ბორჯომში, გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გატბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით მზიან და უნელეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +30 გრადუს გავტოლდება.
11: თუ მუსიკა გინდა,
12: თუ ინფორმაცია გინდა,
11: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
12: FM 106.9
11: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შანს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას ილიში და საქართველოს მასშტაბით რვა რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

19 საათი და 50 წუთი შესრულდა. საქართველოში საათის მიწრულს Shocking Blue გვიმღერის სიმღერა სახელწოდებით Venus, რომელსაც მოყვება ქართული ჰიტის ფარგლებში ჩიკო ნიჟარაძის იყო და არა იყო რა კლასიკურ მუსიკას ტრადიციულად საათის მიწრულს

რულს მოვისმენთ, ასევე საინფორმაციო გამოშვება სრულ საათზე, მე კი რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით სიახლეებით, როგორც მოგეხსენებათ, სუპერმოდელის სინდი კროუფორდის ვაჟი ძალიან ახალგაზრდა 27 წლის ასაკში გარდაიცვალა და მისი გარდაცვალების სავარაუდო მიზესთან დაკავშირებით სიახლეები არის, რომლებსაც დეტალურად რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-4515-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ გატარებული ღონისძიებების შესახებ ავრცელებს ინფორმაციას. როგორც სააგენტო განმარტავს, ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღებში ამოქმედებულია რისკების მართვის დროებითი პროტოკოლი, რაც ეყრდნობა ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებს. თბილისის ბაგა-ბაღების სააგენტო გადავიდა მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე. ყველა საბავშვო ბაღში ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები. პარალელურად გამკაცრებულია სანიტარულ-ჰიგიენური რეჟიმი და მისი კონტროლი ხდება ზედაპირების დამსუფთავება და სივრცეების

0: დეზინფექცია 2 საათში ერთხელ და ტერიტორიის დეზინფექცია ყოველი საღმრძლო დღის ბოლოს. ასევე გარკვეული ცვლილებები შევიდა როგორც კვების რაციონში, ისე სასწავლო პროცესისთვის განკუთვნილი ინვენტარის მოხმარების კუთხით. შეგახსენებთ, ეს არის დროებითი ღონისძიება, რომლის დასრულებისთანავე ბავშვები დაუბრუნდებიან ჩოულ საღმრძლო პროცესს აღნიშნავენ სააგენტოში. გამოშვების სხვა ამბებით გამოგზობ გაეროს გენერალური ასამბლეა დღეს ოფიციალურად იხსნება, მასში მონაწილეობას მიიღებენ მაღალი დონის დელეგაციები, ეს არის ზოგადად ძალიან კარგი შესაძლებლობა საქართველოსთვის, როგორც ორმხრივი შეხვედრების გასამართად, ორმხრივი დიალოგის საწარმოებლად პარტნიორებთან, ისე სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკაბო ჭორიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა. მისი თქმით, დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრის მიმართვა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში, სადაც აღღერებული იქნება თავარი გზავნილები საქართველოსთან. მინისტრის განცხადებით, გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო მაღალი დონის დისკუსიაში, ასევე შედგა საქართველოს დელეგაციის ორმხრივი შეხვედრები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიიღო მონაწილეობა დისკუსიაში, რომელიც შეეხებოდა მულტილატერალიზმს და მაღალ დონეზე გაიმართა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და ხელმძღვანელობის მონაწილეობით, ასევე გაიმართა არაერთი ორმხრივი შეხვედრა, როგორც პრემიერ-მინისტრის დონეზე, ისე საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, აღნიშნა მაკაბო ჭორიშვილმა. მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს, ჩვენ ამის მზაობას ყოველთვის გამოვთქვამდით, იმედი გვაქვს ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციებთან დიალოგის აღდგენის შესაძლებლობა გვექნება. ეს განცხადება ბრიუსელში პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილმა გააკეთა, რომელიც ბელგიის პარლამენტის სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებს შეხვდა. პაპუაშვილის ინფორმაციით, შეხვედრისას საუბარი საქართველოსა და ევროკავშირ შორის არსებულ ურთიერთობებზე გაიმართა. როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა, 2024 წლის ივნისში ევროკომისიის გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ საქართველოსთან დიალოგი შეეჯერებინათ, მცდარი გადაწყვეტილება იყო და დღემდე ამ დიალოგის აღდგენას ელიან. მისივე თქმით, ბელგიელ კოლეგებთან შეხვედრისას საუბარი გლობალურ გამოწვევებს და რეგიონის განვითარების საკითხებს შეეხო. აზერბაიჯანი არ აღიარებს საქართველოს ხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს და მათ შედეგებს. ამის შესახებ განცხადებას აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი თავის მხარდაჭერას და არ აღიარებს საქართველოს ხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს და მის შედეგებს, ნათქვამია განცხადებაში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბავით ერთ საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ბოჰემური რაფსოდიით იხსნება კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9 რამდენიმე წუთში განვაგზობთ დიდებულ სელინ დიონთან ერთად რომელიც როგორც ფენიქსი გაძლიერებული ძალებ აღდგენილი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ იხილა მსოფლიომ მან დაიბრუნა თავისი შესაძლებლობა რომ კიდევ არაერთი ადამიანი თავისი საოცარი ხმით ნამღერი სიმღერებით დაატკბოს თუმცა სანამ მოვისმენდეთ სიმღერა სელინ დიონისგან მანამდე როგორც გვედაგპირდით გიამბობთ ცნობილი სუპერ ვარსკვლავის სინდი კროუფორდის ვაჟის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია ორი დღის წინ გავრცელდა ლოს-ანჯელესის ოლქის სამედიცინო ექსპერტიზის სამსახურში აცხადებენ რომ პრესი გერბერი კვირას სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში გარდაიცვალა ოჯახის წარმომადგენლის განცხადებით ახლობლების საზოგადოებას ამ ძიმე პერიოდში პირადი სივრცის პატივისცემისკენ მოუწოდებდნენ ოჯახი ითხოვს კონფიდენციალურობას ამ უკიდურესად და რთულ და მტკივნეულ დროს ნათქვამი არის ოჯახის წარმომადგენლის განცხადებაში აი დღეს კი უკვე

სინდი კროუფორდის ერთადერთი ვაჟის, პრესლი გერბერის გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზი გასაჯაროდ და ცნობილი გახდა, როგორც დასავლური მედია წერს, 27 წლის, სულ რაღაც 27 წლის პრესლი გერბერი ნარკოტიკული ნივთიერებების დოზის გადაჭარბების შედეგად გარდაიცვალა. გავრცელებული ცნობებით, გარდაცვალების დროს 27 წლის მოდელი, ის მოგეხსენებათ, დედის სკვალს გაყვა, ასე ვთქვათ, ლოს-ანჯელესის სარეაბილიტაციო ცენტრში იმყოფებოდა, შემთხვევის ადგილზე პოლიციისა და სახანძრო სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები მივიდნენ, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. უცხოების ცნობით, გერბერის გარდაცვალება 2026 წლის 20 სექტემბერს დილის 9:45-ზე ადგილზე მისულმა მედიკოსებმა დაადასტურეს. აი, ჯერჯერობით მხოლოდ ეს არის, ეს ჯერჯერობით სავარაუდო მიზეზი არის ამ საქმესთან და ახალ გაზრდა პრესლი გერბერის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, ნუ დავილოდოთ, ალბათ ჩატარდება გამოძიებაც, ექსპერტებიც თავის სიტყვას აუცილებლად იტყვიან. მოკლედ, დაპირებული სიმღერა სელინ დიონისგან, Falling into You გავაჟღეროთ ჩვენს ეთერში, ოდნა მოგვიანებით ქართული ჰიტის ფარგლებში გელა დონაძე და ანოგიც კვიტინიძე შემოგვიერთებიან სიმღერით ორერო რერო, დავილოდოთ დიზრის სიმღერით Kissing You და აბას სიმღერით Money Money. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის 23 სექტემბერს საქართველოში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 03 535555.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. და შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20-25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticketgis-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: ორიგი საათი შუაგული 20:35 საქართველოში. მეც კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის 23 სექტემბერს 4 შაბათ დღეს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხანმოკლე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში, ცვალებად ღრუბლიანობასთან ერთად თვალნავარაუდები, პლუს 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 26 თანაბრად ბათუმსა და ოზურგეთში, 27 ფოთში, 28 სოხუმში, 29 ზუგდიდში, ქუთაისში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ღრუბლიანობასა და წვიმას გულისხმობს. ზოგიერთ რეგიონში პლუს 26 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 28 ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, რუსთავში კი 2 გრადუსით მეტი, პლუს 30 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ხვალველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალექოდ ჩაივლის. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
11: თუ მუსიკა გინდა,
12: თუ ინფორმაცია გინდა,
11: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
12: FM 106.9
11: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 510. ზოგჯერ ყველაზე

0: ხერხებელი გადახდის მეთოდით, მომენტალურად მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook

გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამოს 7:00-ის 9 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ გატარებული ღონისძიებების შესახებ ავრცელებს ინფორმაციას, როგორც სააგენტო განმარტავს ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღებში ამოქმედებულია რისკების მართვის დროებითი პროტოკოლი, რაც ეყრდნობა ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებს. თბილისის ბაგა-ბაღების სააგენტო გადავიდა მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე, ყველა საბავშვო ბაღში ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები. პარალელურად გამკაცრებულია სანიტარულ-ჰიგიენური რეჟიმი და მისი კონტროლი. ხდება ზედაპირების დამუშავება და სივრცეების დეზინფექცია 2 საათში ერთხელ და ტერიტორიის დეზინფექცია ყოველი საღამძრდელო დღის ბოლოს. ასევე გარკვეული ცვლილებები შევიდა როგორც კვების რაციონში, ისე სასწავლო პროცესისთვის განკუთვნილი ინვენტარის მოხმარების კუთხით. შეგახსენებთ, ეს არის დროებითი ღონისძიება, რომლის დასრულებისთანავე ბავშვები დაუბრუნდებიან ჩვეულ საღამძრდელო პროცესს, აღნიშნავენ სააგენტოში. განვაგრძობ გამოშვებას გაეროს გენერალური ასამბლეა დღეს ოფიციალურად იხსნება, მასში მონაწილეობას მიიღებენ მაღალი დონის დელეგაციები. ეს არის ზოგადად ძალიან კარგი შესაძლებლობა საქართველოსთვის, როგორც ორმხრივი შეხვედრების გასამართად, ორმხრივი დიალოგის საწარმოებლად, პარტნიორებთან ისე სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად. სამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკო ბოჭორიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრის მიმართვა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში, სადაც გაჟღერებული იქნება თავარი გზავნილები საქართველოდან. მინისტრის განცხადებით, გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო მაღალი დონის დისკუსიაში, ასევე შედგა საქართველოს დელეგაციის ორმხრივი შეხვედრები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო დისკუსიაში, რომელიც შეეხებოდა მულტილატერალიზმს და მაღალ დონეზე გამართა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და ხელმძღვანელობის მონაწილეობით. ასევე გამართა არაერთი ორმხრივი შეხვედრა, როგორც პრემიერ-მინისტრის დონეზე, ისე საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილმა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძე მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში გამართა. სამიძე, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიო კუშტამ გახსნა, საქართველოს მთავრობის მეთაურმა, საერთაშორისო მშვიდობის უსაფრთხოებისა და კონფლიქტების თავიდან აცილების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ირაკლი კობახიძემ სიტყვით გამოსვლისას საერთაშორისო სტაბილურობის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა და ხაზი გაუსვა მრავალმხრივი პარტნიორობის აუცილებლობას ლობას კონფლიქტების პრევენციისა და მშვიდობიანი მოგვარების ხელშესაწყობად. ნიშნულოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს. ჩვენ ამის მზაობას ყოველთვის გამოვთქვამდით. იმედი გვაქვს, ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციებთან დიალოგის აღდგენის შესაძლებლობა გვექნება. ეს განცხადება ბრიუსელში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა, რომელიც ბელგიის პარლამენტის, სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებს შეხვდა. პაპუაშვილის ინფორმაციით, შეხვედრისას საუბარი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის არსებულ ურთიერთობებზე გაიმართა. როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა, 2024 წლის ივნისში ევროკომისიის გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ საქართველოსთან დიალოგი შეეჩერებინათ, მცდარი გადაწყვეტილება იყო და დღემდე ამ დიალოგის აღდგენას ელიან. მისივე თქმით, ბელგიელ კოლეგებთან შეხვედრისას საუბარი გლობალურ გამოწვევებს და რეგიონის განვითარების საკითხებს შეეხო. ძალიან მჭიდროდ მუშაობთ რუსეთისა და უკრაინის ლიდერებთან და სამშვიდობო შეთანხმებას მივაღწევთ. ფიქრობთ, ეს უფრო სწრაფად მოხდება, ვიდრე ხალხს გონია. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას განაცხადა. ისინი დაიღალნენ 25000 ახალგაზრდა ადამიანი, ძირითადად ჯარისკაცები კვდებიან 25000 თვეში და ვუყურებ ბრძოლის ველიდან ფოტოებს და ნამდვილად აღარ მინდა მათი ნახვა, იმდენად საშინელია, განაცხადა ტრამპმა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები 1 საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა

Fiesta Mundial Los Lobos ხსნის მიმდინარე მუსიკალურ საათს ტალღაზა FM 106.9 გახლავართ გურიჩა სტარტია იყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან დღეისათვის განკუთვნილი საათებიდან უკანასკნელმა სანამ განვაგრძობ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად კი ისევ და ისევ MTV Video Music Awards-ის შესახებ უნდა ვისაუბროთ მოკლედ ამაზე საუბრით დავიწყეთ პრაქტიკულად დღეს ჩვენი ურთიერთობა და ამაზე საუბრითვე დავამთავრებთ ნუ რას ვიზავთ უმნიშვნელოვანესი მუსიკალური ხონისება დაჯილდოება გვიახლოვდება სულ რამდენიმე დღე არის დარჩენილი. მანამდე კი ნუ წინა დღეების მანძილზე სხვადასხვა ჯილდოების რეციპიენტების შესახებ ხდებოდა თანდათან ცნობილი, მანამდე ცნობილი გახდა თუ ვინ იქნებოდა წამყვანი ზემოთხსენებული ღონისძიებისა. ახლა კი რამდენიმე დღით ადრე დაჯილდოებამდე შეგვიძლია ვისაუბროთ ახალ კატეგორიებზე, რომლებმაც შეიძლება ითქვას, რომ ძალთა ბალანსი მნიშვნელოვნად შეცვალა. დიახ, MTV Video Music Awards-ის ორგანიზატორებმა წელს 4 ახალი ეგრეთ წოდებული სოციალური კატეგორია დაამატეს. ახალ ნომინაციებში გამარჯვებულებს ფანები ცნობილი არის, რომ სოციალური ქსელის, კერძოდ MTV-ის ოფიციალური Instagram-ის მეშვეობით გამოავლენენ. ახლა დამატებული კატეგორიები კი შემდეგნაირი გახლავთ, მოდი ჩამოთვალოთ და ისიც ვახსენოთ, თუ ვინ შეეჯიბრებიან ერთმანეთს. საუკეთესო ჯგუფი, რომლის ნომინანტებს შორის ისეთი გლობალური ფენომენები არიან, როგორებიც გახლავთ K-pop Warsquavi, BTS-ი და Blackpink-ი, ასევე 21 Pilots და ახალი სენსაცია Ketsai. შემდეგი ზაფხულის სიმღერა, რომელშიც სეზონის მთავარი ჰიტებით ერთმანეთს თვით Taylor Swift-ი, Ariana Grande და სხვა წამყვანი არტისტები დაუპირისპირდებიან. საუკეთესო ალბომი, სადაც წლის

0: ელაზე გახმაურებული რელიზები არის წარდგენილი, მათ შორის, ნუ წელს იქნება Taylor Swift-ის The Life of a Showgirl, Madonna's Confession 2 და Sabrina Carpenter-ის Man's Best Friend. საუკეთესო გრძელ ფორმატიანი ვიდეოა, ესეც ძალიან საინტერესო არის კატეგორია, რომელიც ორიენტირებული არის მუსიკალურ ფილმებსა და ვრცელ ვიზუალურ პროექტებზე, სადაც Madonna's პროექტი Confession 2 The Film ერთ-ერთი მთავარი პრეტენდენტი იქნება. ახალი ნომინაციების და ამატების შემდეგ მადონამ წლის მთავარი ფავორიტის სტატუსი და განიმტკიცა. პოპ დივა ჯამში 13 ნომინაციით ლიდერობს, მას კი მცირედით ჩამორჩება Taylor Swift-ი, რომელსაც უკვე 11 ნომინაცია აქვს დაგროვებული, თუმცა ნომინაციების რაოდენობაზე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი არის თუ რამდენში გამოიმარჯვებენ. აი, მან ნახოთ როგორ შეეჯიბრებიან ერთმანეთს. MTV-ის განცხადებით ამ კატეგორიებში ხმის მიცემა უახლოეს დღეებში დაიწყება. თავად დაჯილდოების გრანდიოზული ცერემონია კი, როგორც მოგეხსენებათ, 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართება. მოკლედ, ველით MTV Video Music Awards წელს განსაკუთრებით საინტერესო იქნება. გამოგზავნეთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად ლეონა ლუისთან ერთად, რომელიც საუნდტრეკის კინომუსიკის სპარგლებში სიმღერით ასი ჟუ შემოგვიერთება, უდნა მოგვიანებით ვიტნი ჯუსტონის სიმღერით I Wanna Dance With Somebody, ასევე პინკი ჩიმ სიმღერით Just Like a Pill, და ქართული ჰიტის სპარგლებში კი გიორგი ცაპაძეს დაუგდებთ ყურ სიმღერით მე საიდუმლოს შენახვავით. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarket, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 20 12. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABC-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Regisa დერსი, გენერალური სპონსორი, Mastercard-ი, სპონსორი, ისიბარი, საინფორმაციო მხარდამჭერი, რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჭახე.
9: გეყო პატირები.
7: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდ და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: მაშასე 21 საათი და 38 წუთი შესრულდა. საქართველოში დადგა დრო დღეისათვის ბოლოჯერ ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდიგველი სხვალ 23 სექტემბერს ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ საუბარი დასავლეთიდან, ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის მოსალოდნელი. 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 26 ბათუმში, 27 ფოთში, 28 სოხუმში, ზუგდიდში +29, ოზურგეთში მსგავსად ბათუმისა ჰაერი 26 გრადუსი ამდე გატბება, ქუთაისში კი +31 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ზოგიერთ რეგიონში წვიმას და ღრუბლიანობას გულისხმობს. 26 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 28 თანაბრად ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, რუსთავში კი 2 გრადუსით მეტი +30 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი კი საკმაოდ მაღალი იქნება და ის დღის მანძილზე +30 გრადუსს გაუტოლდება.
4: 106.9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
4: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light CG.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინებაში.

საღამო 7:00 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. შვეიცარიის ვიცე-პრეზიდენტ საგარეო საქმეთა მინისტრსა და ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარე იგნასიო კასისთან შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოსა და შვეიცარიას შორის ორმხრივი ურთიერთობები და ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობები. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე სოციალურ ქსელ X-ში წერს, როგორც მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, საუბარი შეეხო ეუთოსთან საქართველოს თანამშრომლობას. შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოსა და შვეიცარიის შორის ორმხრივი ურთიერთობები და ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობები. ასევე ვისაუბრეთ ეუთოსთან საქართველოს თანამშრომლობაზე და ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებში ჩვენი ქვეყნის აქტიურ მონაწილეობაზე, წერს ირაკლი გობახიძე. ნიშნолоვანია ბრიუსელის დიალოგის გზას დაუბრუნდეს ჩვენ ამის მზაობას ყოველთვის გამოვთქვამდით, იმედი გვაქვს ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციებთან დიალოგის აღდგენის შესაძლებლობა გვექნება. ეს განცხადება ბრიუსელში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა, რომელიც ბელგიის პარლამენტის სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებს შეხვდა. პაპუაშვილის ინფორმაციით, შეხვედრისას საუბარი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის

0: არსებულ ურთიერთობებზე გაიმართა. როგორც ჩალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა 2024 წლის ივნისში ევროკომისიის გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ საქართველოსთან დიალოგი შეეჩერებინათ, მცდარი გადაწყვეტილება იყო და დღემდე ამ დიალოგის აღდგენას ელიან. მისივე თქმით, ბელგიელ კოლეგებთან შეხვედრისას საუბარი გლობალურ გამოწვევებს და რეგიონის განვითარების საკითხებს შეეხო. განვაგრძობ გამოშვებას თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო ნოროს ვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ გატარებული ღონისძიებების შესახებ ავრცელებს ინფორმაციას, როგორც სააგენტო განმარტავს. ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღებში ამოქმედებულია რისკების მართვის დროებითი პროტოკოლი, რაც ეყრდნობა ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებს. თბილისის ბაგა-ბაღების სააგენტო გადავიდა სამუშაოს საგანგებო რეჟიმზე. ყველა საბავშვო ბაღში ჩატარდა სადენზინფექციო სამუშაოები. პარალელურად გამკაცრებულია სანიტარულ ჰიგიენური რეჟიმი და მისი კონტროლი ხდება ზედაპირების დასუფთავება და სივრცეების დეზინფექცია. 2 საათში ერთხელ და ტერიტორიის დეზინფექცია ყოველი სააღმზრდელო დღის ბოლოს. ასევე გარკვეული ცვლილებები შევიდა როგორც კვების რაციონში, ისე სასწავლო პროცესისთვის განკუთვნილი ინვენტარის მოხმარების კუთხით. შეგახსენებთ, ეს არის დროებითი ღონისძიება, რომლის დასრულებისთანავე ბავშვები დაუბრუნდებიან ჩვეულ სააღმზრდელო პროცესს, აღნიშნავენ სააგენტოში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დანიამ და გრენლანდიამ გრენლანდიის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ახალი შეთანხმება გააფორმეს. შეთანხმებას ნიუ-იორკში ხელი მოაწერეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, დანიის პრემიერ-მინისტრმა მეტე ფრედერიკსენმა და გრენლანდიის პრემიერ-მინისტრმა იენს ფრედერიკ ნილსენმა. შეთანხმება ხელახლა ადასტურებს გრენლანდიის სუვერენიტეტს, რომელიც დანიის სამეფოს ნაწილია, მაგრამ აძლევს შეერთებულ შტატებს ფართო წვდომას კუნძულის საჰაერო სივრცესა და ტერიტორიაზე. შეთანხმება საშუალებას აძლევს შეერთებულ შტატებს გააფართოვოს კუნძულზე არსებული მისი კოსმოსური ბაზა და დამატებითი ბაზები გახსნას ნარქსაქსუაქსა და მესტბერვიკში. შეთანხმება ასევე საშუალებას არ აძლევს ნატოს არაწევრ ქვეყნებს კუნძულზე ბაზები გახსნან მხარეებისგან თანხმობის გარეშე. შეთანხმება ასევე აძლიერებს ნატოსა და ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებიდან შემოსული უცხოური ინვესტიციების შემოწმებას, რაც ჩინეთსა და რუსეთის გავლენის აღკვეთას ისახავს მიზნად. ძალიან მჭიდროდ მუშაობთ რუსეთისა და უკრაინის ლიდერებთან და სამშვიდობო შეთანხმებას მივაღწევთ. ფიქრობთ, ეს უფრო სწრაფად მოხდება, ვიდრე ხალხს გონია ამის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას განაცხადა. ისინი დაიღალნენ 25000 ახალგაზრდა ადამიანი, ძირითადად ჯარისკაცები კვდებიან 25000-ის თვეში და ვუყურებ ამ ბრძოლის ველიდან ფოტოებს და ნამდვილად აღარ მინდა მათი ნახვა, იმდენად საშინელია, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობს ხვალდელის 9 საათიდან განაახლებს. მშვიდობი აღამას გისურვებთ ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
2: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota ცენტრ თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენის ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
6: დიყო პატირი.
4: წარმატებები.
6: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
3: მას ვერც კი ვხედავთ.
4: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Difícil encontrar um amor como esse. É muito especial.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarketi.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: შენს ბავშვურ ღიმილს ვერ ვინ გაექცა. ამ გულმა თოჯინას შე

Ain't it funny, right? I'm always losing things.